0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米亚说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来，喝吧。
1: 米亚对欣欣说：
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
5: 痛いんです
0: 的
5: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
0: 在一形容词
5: 痛い
0: 疼的后面加上
5: です，
0: 就是
5: 痛いんです。
0: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做

0: どうしたんですか？
1: 頭が痛いんです。熱があるんです。
2: で、それ吐きないかよ。
0: どうしたんですか？
3: 왜그래요？
2: 상대방의상황이왜그런지설명을구할때사용하는표현입니다그대로외워보세요
1: 頭が痛いんです
3: 머리가아프거든요
4: 頭
2: 는머리라는뜻이고
4: 頭が痛い
2: 라고하면머리가아프다가됩니다
1: 熱があるんです
3: 열이있거든요
4: 熱
2: 는열
4: ある
2: 는있다라는뜻의동사입니다
4: 熱がある
2: 는열이있다라는뜻이죠이렇게
4: です
2: 의앞에는형용사뿐만아니라동사가오기도합니다
3: 네그럼질문을할테니까따라서두번대답해보세요
4: どうしたんですか頭が痛いんです熱があるんです
2: 그럼배가아플때어떻게말하면될까요배는
4: 오나카오나카
2: 아프다는
4: 이타이이타이
2: 입니다자말해보세요
0: 오나카가이타인데스오나카가이타인데스
2: 다음에는참얼미를해서속이메스꺼울때는어떻게말하면될까요속이메스껍다는
4: 기모치가와루이기모치가와루이
2: 입니다자말해보세요
1: 기모치가와루인데스기모치가와루인데스
3: 네이걸배웠으니몸상태가안좋을때설명을할수있겠네요
2: 오늘의추가표현은미아가몸상태가불편한탐에게한이말입니다그대로외워보세요
5: 오다이지니
4: 오다이지니
2: 는몸조리잘해요라는뜻으로병이나거나다친사람에게푹쉬고빨리좋아지라면서상대방을위로하는표현입니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
5: 喉が痛いんです。
6: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
5: カイトが今作っています。
7: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
5: お大事に。
6: ハルさんの知恵袋
3: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본에서병이났을때어떻게대처해야하는지알려드리죠
2: 이홍복씨는일본에서몸이아플때어떻게하세요
3: 네증상에따라다르지만요가지고있는약을먹거나없으면드럭스토어에서약을사죠
2: 증상이가벼운경우에는처방전이필요없는약국이나드럭스토어에서사면편리하죠약사에게배가아프다거나열이있다고말하면처방전없이도약을내줄거예요
3: 네병원에서진찰을받으면어떻게해야하죠
2: 내과외과등자기증상에맞는과가있는종합병원이나일반의원에가야하는데요일본정부관광국 JNTO 의홈페이지에서는외국인관광객에게도대응하고있는의료기관을소개하고있으니까참고하시면좋을거예요관광안내소호텔프런트에서도부근에있는의료기관을소개받을수있어요긴급을요하는경우에는119로전화해서구급차를부르면됩니다
3: 네그렇군요
2: 일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米亚说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来，喝吧。
1: 米亚对欣欣说：
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
5: 痛いんです
0: 的
5: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
0: 在一形容词
5: 痛い
0: 疼的后面加上
5: です，
0: 就是
5: 痛いんです。
0: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米娅说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来，喝吧。
1: 米娅对欣欣说：
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
5: 痛いんです
0: 的
5: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
0: 在一形容词
5: 痛い
0: 疼的后面加上
5: です，
0: 就是
5: 痛いんです。
0: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう
0: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
7: 頭が痛いんです。
1: 头疼。
5: 頭
0: 是头。
5: 頭が痛い
0: 就是头疼的意思。
7: 熱があるんです。
1: 发烧了。
5: 熱
0: 是烧。
5: ある
0: 是动词，意思是有。
5: 熱がある
0: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出
5: です。
0: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
1: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
5: お腹，お腹。
0: 疼是
5: 痛い，痛い。
0: 好，请回答。
6: お腹が痛いんです。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说。

0: 야오야
1: 에요요
2: 接着又建议他说
0: そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ
1: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水
2: 米亚说
3: カイトが今作っています
1: 海斗正在冲呢
2: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水
4: タムさんできたよ
1: 星星冲好了
4: はいどうぞ
1: 来喝吧
2: 米亚对星星说
3: お大事に
1: 多保重生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里然后再用开水冲泡据说对嗓子疼和咳嗽很有效
2: 原来星星感冒了但愿能快点好起来重点语句
1: 今天的重点语句是嗓子疼
5: 喉が痛いんです
1: 学会了这个说法你就知道该怎样来说明自己身体不适了先来确认一下这句话的意思
6: 喉
1: 是嗓子后面的が是助词在这里表示感到疼痛的部位
6: 痛いんです
1: 是疼的意思
2: 本课要点
1: 今天的要点是
6: 痛いんです
1: 的
6: です
1: 这个说法向别人说明自己身体不适等情况是在句尾加上
6: です
1: 在一形容词
6: 痛い
1: 疼的后面加上
6: です
1: 就是
6: 痛いんです
1: 短句里星星向春奶奶说明身体状况时就用了这个说法
2: 好下面请大家跟着录音来练习一下发音
6: 痛いんです喉が痛いんです
2: 怎么样您会说了吗说说看
1: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话
7: どうしたんですか？
8: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 来确认一下绘画的内容。
7: どうしたんですか？
2: 怎么了？
1: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
6: どう？
1: 是疑问词，意思是怎么？请大家把这句话原封不动地记下来。
8: 頭が痛いんです。
2: 头疼。
6: 頭
1: 是头。
6: 頭が痛い
1: 就是头疼的意思。
8: 熱があるんです。
2: 发烧了。
6: 熱
1: 是烧。
6: ある
1: 是动词，意思是有。
6: 熱がある
1: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出。
6: です。
1: 的前面既可以接续形容词也可以接续动词
2: 好请大家把问句后面的答句反复说一下
6: どうしたんですか頭が痛いんです熱があるんです
2: 试试看
1: 我们来做一个练习假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
6: お腹，お腹。
1: 疼是
6: 痛い，痛い。
1: 好，请回答。
7: お腹が痛いんです。
1: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
6: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
1: 好、请回答。
8: 気持ちが悪いんです。
2: 常用语句。
1: 今天的常用语句是米亚对身体不舒服的星星说的这句话，请您把它记住。
3: お大事に。
6: お大事に。
1: 多保重。这是对生病或受伤的人表示关心时说的，意思是希望对方安心

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：
3: 喉が痛いんです。
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：
2: おやおや。
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：
2: そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米亚说：
3: カイトが今作っています。
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来，喝吧。
1: 米亚对欣欣说：
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
5: 痛いんです
0: 的
5: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
0: 在一形容词
5: 痛い
0: 疼的后面加上
5: です，
0: 就是
5: 痛いんです。
0: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう
0: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
7: 頭が痛いんです。
1: 头疼。
5: 頭
0: 是头。
5: 頭が痛い
0: 就是头疼的意思。
7: 熱があるんです。
1: 发烧了。
5: 熱
0: 是烧。
5: ある
0: 是动词，意思是有。
5: 熱がある
0: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出，
5: です
0: 的前面既可以接续形容词也可以接续动词。
1: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
5: お腹。お腹。
0: 疼是
5: 痛い。痛い。
0: 好，请回答。
6: お腹が痛いんです。
0: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
0: 好，请回答。
7: 気持ちが悪いんです。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅对身体不舒服的星星说的这句话，请您把它记住。
3: お大事に。
5: お大事に。
0: 多保重。这是对生病或受伤的人表示关心时说的，意思是希望对方安心休养，早日康复。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: お大事に。
9: お大事に。
10: お大事に。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: お大事に。
0: 下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听星星是怎样说明自己身体不适的。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: 春奶奶的智慧锦囊。今天给大家介绍在日本生病时的应对方法。
0: 哎，李一伦，你在日本如果身体不舒服的话，会怎么做呢？
1: 这要看症状如何，要么先吃自己带来的药，如果没有的话就去药房买。
0: 是啊，要是症状比较轻的

2時の NHK ニュースです。アメリカがイランに協力する国に大規模な制裁を科す方針を示して圧力を強める中、イラン側は我々に経済的な制約を強いる国は敵とみなすことになるだろうなどとしてアメリカに同調しないよう牽制しました。アメリカのトランプ大統領は19日、イランの孤立化を図るためイランに協力する国に対し大規模な経済制裁を科す考えを示しました。またベッセント財務長官は20日経済チャンネル CNBC で、我々は各国に対してアメリカ側につくのか対立するのかを選べと伝えることになると述べ、具体的な内容について現地時間の24日に説明する予定だとしています。こうした中、イランの外交や国防を統括する最高安全保障委員会のレザイ事務局長は22日に放送された国営放送のインタビューで、近隣国やすべての国に対しアメリカの経済戦争に加わるなと伝えたい、我々に経済的な制約を強いる国は敵とみなすことになるだろうと述べました。その上でアメリカに協力した国に対しては国益を標的にすることになると警告しました。またアメリカとの協議でイラン側の交渉団も率いてきたガリバフ議長は22日 SNS に、新たな安全保障体制や経済協力の構築で複数の近隣国から多くのメッセージを受け取っていると投稿しました。さらにイランの国営通信は22日、イランが隣国のイラク政府の要請に応じてイラク産原油のホルムズ海峡の通過に許可を出していると伝えました。イランとしてはアメリカが圧力を強める中で近隣国との関係の維持を図ると同時に、関係国がアメリカに同調しないよう牽制する狙いがあるとみられます。熊本地震で被災した障害者を支援しようと、熊本県八代市に専用の相談窓口が開設され、給水所まで行けないとか自宅の片付けができないといった相談が寄せられています。相談窓口は九州各地の介護事業所や福祉施設で作る団体が今月18日に八代市に開設しました。これまでに障害のある人や家族から合わせて20件以上の相談が寄せられていて、入浴支援があっても介助してくれる人がいないので利用できない、給水所にたどり着けない、缶が重くて自宅の片付けができないといった声が聞かれるということです。団体では必要な支援を聞き取った上で食料を持参したり、落ちた屋根瓦の片付けを手伝ったりしているということで、病院への付き添いや障害のある子どもの見守り支援などにも対応したいとしています。相談窓口を開設した被災地障害者センターの福島隆副代表は、みんなが被災して大変な思いをしている中で自分が支援を頼んでいいのかとためらう人も多い、一人が SOS の声を上げれば他の人が手を挙げることにもつながるので遠慮せずに相談してほしいと話していました。相談は平日の午前9時から午後5時まで受け付けています。電話番号は 070-5475-1100 070-5475-1100 番です。今日は西日本と東日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は大分県日田市で40度と酷暑日が予想されているほか、奈良市で38度、京都市や名古屋市で37度、広島市や徳島市で36度などと猛烈な暑さとなる見込みです。熊本地震の被災地でも気温が上がる見込みで、熊本市で38度、熊本県人吉市と天草市、牛深で36度と予想されています。引き続き熱中症対策を徹底してください。この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。2時5分になります。

8月24日月曜日午前2時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間2時台はロマンチックコンサートです。ポピュラーヒット年代史、1969年の作品からお届けします。この後すぐです。3時台日本の歌心の歌です。作家で綴る流行歌は滝野英二さんの作品集、五代夏子さんの忍ぶ雨、マルシアさんの振り向けば横浜などでお楽しみいただきます。4時台絶望名言です。マーク・トウェインを取り上げました。お話は文学紹介者柏木弘樹さんです。ラジオ深夜便は5時までお届けします。では2時台のプログラム、ロマンチックコンサートの幕を開けることにしましょう。ポピュラーヒット年代史、1969年の作品からお聞きいただきます。この69年、簡単に振り返っておきましょう。1969年は昭和で言いますと44年、昭和44年です。日本では東名高速道路の全線開通、学生運動での大学紛争の激化、そして沖縄返還合意、この沖縄返還合意は昭和44年でしたね。それに高度経済成長の時代でもありました。一方で公害問題も顕在化しつつありました。メディアで言いますと、人類初のアポロ11号の月面着陸、その様子は全世界にテレビ中継されました。また日本ではテレビアニメサザエさんの放送が始まっています。ファッションではミニスカート流行しました。パンタロンスタイルも全盛でした。1969年の作品、ポピュラーソングの数々振り返りましょう。1曲目はニルソンです。噂の男。ニルソン自身が放った初のヒットです。ダスティン・ホフマン主演の映画真夜中のカウボーイの主題歌として使われました。1曲目ニルソンです。噂の男。

ポピュラーヒット年代誌1969年の作品からお聴きいただいています。1曲目はニルソンの噂の男でした。今度はビートルズです。サムシングをお届けしましょう。ビートルズのアルバムアビーロードに収録されています。ジョージ・ハリスンの名曲で、それを証明するかのようにカムトゲザーのカップリングでシングルカットされています。ビートルズ名曲です。サムシング。

ビートルズサムシングを聴いただきました。3曲目はダニエル・ビダルの歌声です。天使の落書き、ダニエル・ビダルの69年リリースの記念すべきデビューシングルです。一人の青年に恋をしたウクライナの少女が彼を追って旅立つという内容の一曲です。ダニエル・ビダル、天使の落書き。

ダニエル・ビダル、天使の落書きでした。今度はジリオラ・チンクエッティです。雨をお届けしましょう。イタリア・ベローナの出身です。64年にサンレモ音楽祭で夢見る思いで優勝しました。そして今からお聴きいただく雨は69年のサンレモ音楽祭入賞曲です。まあ、日本では日本語バージョンのシングルも発売されるほど大ヒットしています。ジリオラ・チンクエッティです。雨。

ジリオラ・チンクエッティで雨を聴きいただきました。懐かしい曲が登場してますでしょう。ポピュラーヒット年代誌1969年の作品からお聴きいただいています。まあ、これだけこの年にいろいろあったんだなと思い返してみてください。次も懐かしい曲です。ジャクソン5です。帰ってほしいの。これはジャクソン5としてのメジャーデビュー作です。でリードボーカルは録音当時10歳だったマイケル・ジャクソンです。まあ、ちょっと驚きますけれども、さすがのマイケル・ジャクソン。ジャクソン5です。帰ってほしいの。

ジャクソン5、帰ってほしいのを聞いていただきました。まあ、声は実際これは納得ですけれども、この巧みさはまあいくつと思えばよろしいんでしょうか。そんな感じがいたしました。続いてはスティービーワンダーです。マイシェリーアモールです。スティービーワンダーがハイティーン時代に放ったヒット曲の一つです。おなじみの作品です。ではマイシェリーアモール。

スティービーワンダーマイシェリーアモールでした。代わってブラッドスウェット&ティアーズです。スピニングホイール、これはアル・クーパーによって67年に結成されたブラスロックバンド、ブラッドスウェット&ティアーズで、69年、この年に血と汗と涙を発表しています。このアルバムからはこの曲を含めて3曲連続の全米ヒットが生まれています。アルバムは見事ナンバーワンとなってグラミー賞を獲得しています。ではブラッド・スウェット&ティアーズ、スピニング・ホイール。

ブラッド・スウェット&ティアーズでスピニングホイールでした。先ほどもちょっとお話しました、このブラスを加えたことで、この、グループそしてこの曲がグッとイメージが変わって、まあ、グレードアップしたような感じがいたしました。これは随分みんなで聞いたような記憶もあります。さあ8曲目に参りましょう。スティームです。ナナヘイヘイキスヒムグッバイです。レコードの時代どちらを A 面にするか B 面にするか、まあ、2曲あったらどの曲を A 面にするかということでいろいろ議論があるようです。まあ、それは普通、まあ、A 面の方が優位だということで考えるわけですが、レコード会社の反応からしますとこの曲は B 面ではもったいないという意見から急遽 A 面で発売しましたところヒットが誕生したという、まあ、そういう運命もあるんです。スティームです。ナナヘイヘイキスヒムグッバイです。

STEAM で7ヘイヘイキスヒムグッバイでした。ロマンチックコンサートポピュラーヒット年代史、1969年の作品からお届けしています。9曲目になります。クリーデンスクリアウォーターリバイバル、そうです、 CCR です。プラウドメアリーをお届けしましょう。CCR の名を一躍世界に知らしめた一曲です。そのノリのいい明快な作風は彼ら初のミリオンセラーを記録しました。そしてまた日本でのデビューシングルにもなりました。クリーデンスクリアウォーターリバイバル、プラウドメアリーです。

クリーデンスクリアウォーターリバイバル CCR のプラウドメアリー、おなじみの曲をお聴きいただきました。今度はゼーガー&エヴァンスの西暦2525年です。ネブラスカ州リンカーン出身のフォークロックデュオのゼーガーとエヴァンスの一発特大ヒットと言われます。で、最初はマイナーレーベルからの発売だったのですが、翌年のこの年ですね、1969年に RCA から全米に向けて発売し直したところ大ヒットになりました。で、ヘンリー・マンシーニのロミオとジュリエットを王座から奪い、6週連続1位に君臨したという一曲です。ゼーガー&エヴァンスです。西暦2525年。

ゼーガー&エヴァンスで西暦2525年お聴きいただきました。次はサイモンとガーファンクルの登場です。ボクサーをお届けしましょう。録音クレジットには1日しか記載されていませんが、一説によりますとレコーディングに100時間かけたとも言われているほど、練りに練って作り上げられた完成度の高い作品です。歌に描かれている戦い続けるボクサーの姿は当時の自分のことだとポール・サイモンは語っています。では聴いていただきましょう。サイモンとガーファンクルです。ボクサー。

サイモンとガーファンクル、ボクサーを聴いただきました。1969年の作品からお届けしています今夜のロマンチックコンサート、最後はフィフスディメンションです。輝く星座、レッドザサンシャインインです。この曲はフィフスディメンションの最大のヒット曲と言われます。60

フィフスディメンション、輝く星座、レッド・ザ・サンシャイン・イン、お聴きいただきました。今夜のロマンチックコンサート、ポピュラーヒット年代史、1969年の作品からお届けしました12曲です。昭和で言いますと44年、皆さんの思い出の中に懐かしい曲が組み込まれていたでしょうか。明日のこの時間のご案内です。ロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、マドンナの作品集をお届けする予定です。前回山下が担当しましたこの2時代ロマンチックコンサートはブラックコンテンポラリー作品集です。兵庫県にお住まいの

0: 明石のロバさんからメールが届きました。ブラックコンテンポラリー作品集、想像していたのと全然違って落ち着くサウンドで良かったです。明石のロバさんは今夜もきっとこのノリですと楽しんでいただけたのではないかと思います。では、山下の担当日のお便りメッセージ募集についてのお知らせです。山下は第2、第4日曜日を担当しております。第2日曜日から翌月曜日にかけて、吉田類の酒と人生、来月は吉田類の酒と人生が9月13日から14日にかけて、放送です。酒場詩人吉田類さんへのお便りメッセージお待ちしています。酒、それから山、猫などについてのお話などをお寄せください。また心の荷下ろし深夜便は昨日の11時台から今日の0時台にかけてお届けしました。オリンピックメダリストでスポーツ心理学者の、田中ウルヴェ美代子さんがお客様でしたが、来月9月は27日から28日にかけてです。お客様は作家でエッセイストの阿川佐和子さんです。日々の暮らしの中で気になっていること、気持ちを前向きに持っていきたいこと、考え方を変えてみたいことなど、まさに心の荷下ろしをして楽になりたいことなどについてお寄せください。いずれの宛先も郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便それぞれの係です。また番組のホームページのメールフォームからもお待ちしています。お便りメッセージ募集のお知らせでした。ではいつものようにこの時間全国の天気概況をお伝えしてまいります。今日は西日本や東日本は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けやすく、午後は大気の状態が不安定になるでしょう。北日本では次第に南下する前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ政権がカナダからの幅広い輸入品に対して 50% の追加関税を発動したことを受けて、カナダのカーニー首相は対抗措置として来月8日からアメリカの鉄鋼製品などを対象に関税を課すと明らかにしました。アメリカのトランプ政権はカナダから輸入されている乳製品やワインなど幅広い製品を対象に、日本時間の22日午後1時過ぎに 50% の追加関税を発動しました。 対象となる製品はおよそ200億ドル、日本円にしておよそ3兆1800億円に上るということです。これを受けてカナダのカーニー首相は22日記者会見を開き、対抗措置としてアメリカから輸入される鉄鋼製品や乳製品、それに家電などを対象に来月8日から関税を課すと明らかにしました。カーニー首相はカナダの労働者、農家、企業などを守るためアメリカ側の関税と同じ規模で対抗措置を講じると説明した上で、我々には備えや強靭さがあり計画がある、自分たちがコントロールできることに集中していくと述べました。一方、 USTR アメリカ通商代表部のグリア代表は22日 FOX ニュースの番組に出演し、カナダとの新たな協議は予定していない、カナダによる報復措置への対応を進めていると述べました。アメリカとカナダの間で貿易協議がまとまらず、関税措置の応酬になる見通しとなったことで、北米のサプライチェーンにとっては打撃となりそうです。熊本地震で被災した地域の復興を支援しようと、昨日熊本県朝霧町でチャリティーショーが開かれました。人吉球磨地域のボランティア団体などが開いたチャリティーショーにはおよそ500人が訪れ、はじめに今回の地震で亡くなった人たちに黙祷を捧げました。この後、地元の和太鼓グループによる勇壮な演奏や高校生の創作ダンスなどが披露されました。また座長を務める上杉芳乃さん76歳がバスガイドに扮したり、孫と一緒にコントを披露したりすると会場は笑いに包まれていました。八代市に住む複数の友達が被災したという女性は、チャリティーなどの義援金でみんなが少しでも助かったらと思いますと話していました。チャリティーショーの収益は経費を除いて八代市や氷川町などに届けられるということです。フィギュアスケートの世界ジュニア選手権で2連覇を達成した17歳の中田理央選手がシニアでのデビュー戦となる国内の大会に出場し、男子シングル前半の演技で2種類の4回転ジャンプを着氷するなど首位に立ちました。中田選手は今年の世界ジュニア選手権の男子シングルでジュニアの歴代最高得点を更新して2連覇を達成するなど将来を期待される17歳です。昨日はシニアのデビュー戦として都内で開かれた大会に出場し、前半のショートプログラムに臨みました。中田選手は冒頭の4回転サルコーからの連続ジャンプと4回転トーループを着氷しました。続くトリプルアクセルではバランスを崩して転倒しましたが、終盤のステップでは磨きをかけている滑らかなスケーティングを見せました。中田選手は 87.77 の得点でトップに立ちました。中田選手は演技の後、プレッシャーで試合をするのが怖くて昨夜も寝られないぐらい緊張していた、2つの4回転ジャンプは良かったがミスは悔しいと話していました。来月上旬には国際大会に出場する予定で、自分はまだまだここからだと感じた、一日一日を大事にしてチャレンジャーとしてシニアのトップ選手に勝ちたいと意気込みを話していました。鈴木圭一郎がお伝えしました。3時5分になります。

8月24日月曜日午前3時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間3時台は日本

の歌、心の歌です。作家でツール流行歌は滝野英二さんの作品集、この後すぐです。四時代、絶望名言です。マーク・トウェインを取り上げました。文学紹介者の柏木弘樹さんのお話です。ラジオ深夜便は5時までお届けします。三時代のプログラムです。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、滝野英二さんの作品集。作詞家、作曲家の滝野英二さんのプロフィールを簡単にご紹介しておきましょう。1949年昭和24年、愛媛県の大洲市で生まれます。劇団早稲田小劇場研究生を経て音楽の道へと進みました。子供番組 NHK のみんなの歌やはぐれ刑事の主題歌など1000曲以上をレコーディングしています。で、滝野英二さんの曲作りの心情、滝野さんはこう話しています。一番大切なのは美意識、その次体力、各対象のハードルを下げないでいつも上を狙う姿勢を持っていること、花鳥風月や人の往来を単に写生するのではなく、人の心の根っこにあるものを探り、言葉という種を選び原稿に植える、潔くしなやかに。滝野英二さんの曲作りの心情です。では作品集をお届けしてまいりましょう。1曲目、五代夏子さんです。忍ぶ雨、滝野英二作詞、市川翔介作曲、平成2年の発表です。五代夏子さんの3枚目のシングルです。五代さん自身最大のヒット曲で、日本歌謡大賞、放送音楽賞など数々の音楽賞を獲得しました。そして NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしています。1曲目、五代夏子さんです。忍ぶ雨。

作家で通る流行歌、滝野英二さんの作品集1曲目は五代夏子さん忍雨を聴きいただきました。続いてはフィンガーファイブの明さんの歌声です。翼があれば、昭和49年の発表でした。滝野英二さんの作詞家作曲家としてのデビュー作です。フィンガーファイブのメインボーカル玉本明さんのソロ名義で発表した楽曲です。まさにフィンガーファイブが全盛期、明さんが単独で吹き込んだ作品です。明さんです。翼があれば。

明さんで翼があればお聴きいただきました。代わりまして小林幸子さんの歌声です。泊まりに、滝野英二作詞作曲で昭和55年の発表でした。思い出酒のヒットでブレイクした小林幸子さん、さっちゃん、その勢いに続いて発表された泊まりにで2曲続けてのヒットを記録しています。小林幸子さんです。泊まりに。

小林幸子さん、泊まり木を聴いただきました。今度は山川豊さんです。函館本線。滝野英二作詞、駒田義明作曲、昭和56年の発表です。山川豊さんのデビューシングル、恋人のものを、恋人の元を離れて当人には何も告げずに北国へ一人帰る女性の悲しい心情を綴った曲で、北海道のご当地ソングです。この曲のロングヒットで山川さんは日本レコード大賞新人賞をはじめ数多くの新人賞を獲得しています。山川豊さんです。函館本線。

山川豊さん、函館本線を聞いただきました。作家でつづる流行歌、滝野英二さんの作品集をお届けしています。5曲目になります。日吉美美さんです。天気雨、滝野英二作詞作曲で昭和59年の発表でした。男と女のお話、よまいごとのヒットで知られる日吉美美さん、地域によって、キツネの嫁入りとも呼ばれる空が晴れている状態で雨が降る現象のことを意味する天気雨。私の心は今日も雨という心象風景を描いたリフレインが印象を残します。日吉美美さんです。天気雨。

日吉みみさんで天気雨をお届けしました。今度が6曲目です。マルシアさんです。振り向けば横浜。滝野英二作詞、猪俣公章作曲、平成元年の発表でした。出身であるブラジルで催された歌謡番組で成績を残して、猪俣公章さんの目に留まった、マルシアさん、打ち弟子となります。で、振り向けば横浜、これはマルシアさんのデビューシングルです。横浜を舞台にしたご当地ソング、第41回の紅白歌合戦に初出場を果たした曲です。ではマルシアさんです。振り向けば横浜。

マルシアさん、振り向けば横浜、お聴きいただきました。滝野英二さんの作品集をお届けしています。今度が7曲目、城之内早苗さんの歌声です。雪降り止まず。滝野英二作詞、よもあきと作曲、平成2年の発表です。おにゃんこクラブから演歌歌手へ転向という異色の経歴を持つ城之内早苗さん、抜群の歌唱力をもって繰り返されるフレーズ雪降り止まずは胸を打ちます。では、城之内早苗さんです。雪降り止まず。

城之内早苗さん、雪降り山津を聴いただきました。まあ、本当にあの切ない歌、城之内早苗さんならではの歌声でした。城之内早苗さんのエピソードを一つご紹介することにしましょう。私は8年前まで、スタジオパークから日曜バラエティという公開生放送の番組を担当しておりました。山田邦子さん、今日本喜劇人協会の会長さんをしておられます、あのタレントの山田邦子さんと一緒に進行役を担当しました。まあ、これはあの日曜バラエティは山田邦子さんの番組だったんですけれども、城之内早苗さんはよくゲストでお見えいただきました。でその時にですね、城之内早苗さんは掃除機の掃除をするというエピソードを持ってきてくださいまして、スタジオのお客様もどっと湧いたというお話も、よく覚えております。城之内早苗さんのエピソードでした。その日曜バラエティにまたよく顔を見せてくださいました、ゲストで来てくださいましたのは、次の曲を歌ってくださる、湯原正幸さんです。湯原正幸さんの曲は人生半分、ご紹介しましょう。杉本昌人作曲で平成13年、雨のバラードの歌唱で知られ、歌手、俳優、司会などをこなすマルチタレントの湯原正幸さん。滝野英二さんが紡ぎ出した歌詞、人生半分、まだまだ半分、人生半分、50で始まる夢がある。まあ、人生100年時代と言われるこの時代に、まだまだこれからだと優しく背中を押してくれる人生参加です。私が担当した日曜バラエティでも最後、2014年でしたかね、3月に湯原正幸さんは雨のバラードも歌ってくださいましたけれども、この人生半分もご披露いただきました。では滝野英二作品集8曲目です。湯原正幸さんです。人生半分。

湯原正幸さん、人生半分、お聴きいただきました。続いて堀内孝雄さんです。川。滝野英二作詞、堀内孝雄作曲、平成15年の発表です。テレビドラマ「はぐれ刑事純情派」の主題歌です。長い人生をどこまでも続く川のように例えた一曲、川。諦めないで越えていく時代という名のこの川を、語呂の良いフレーズに堀内孝雄さんの歌声が心に

堀内孝雄さん、川をお聴きいただきました。日本の歌、心の歌、作家でツール流行歌、滝野英二さんの作品集をお届けしていましたが、最後の曲になりました。最後も川に関する一曲です。坂本冬美さんです。木の川。滝野英二作詞、源哲也作曲、発表は平成20年です。有吉佐和子さんの小説木の川を題材にした作品で、坂本冬美さんの生まれ故郷でもある和歌山県が舞台となった木の川です。時代の移り変わる中で、母娘孫娘の絆と生き方を通じて、変わらなければいけないこと、そして

滝野英二作品集、最後は坂本冬美さん、木の川でした。今日は10曲をお届けしましたが、花鳥風月や人の往来を単に写生するのではなく、人の心の根っこにあるものを探り、言葉という種を選び原稿に植える、潔くしなやかに、これが滝野英二さんの曲作りの心情でした。明日のこの時間はジャパニーズポップス、井上陽水さんの作品集のパート2をお届けする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想

0: ウキヨンです。天気概況です。今日は西日本や東日本は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けやすく、午後は大気の状態が不安定になるでしょう。北日本では次第に南下する前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。沖縄本島地方はおおむね晴れるでしょう。先島諸島では断続的に雨が降り、雷を伴うところもありそうです。九州と四国では晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信も晴れるところが多いですが、昼頃から大気の状態が不安定になり、局地的に雷雨や激しい雨が降りそうです。道路の冠水や落雷による停電などに十分お気をつけください。東北や北海道は雲が多く、ところどころでにわか雨や雷雨があるでしょう。午後は日本海側を中心に雨が激しく降るところもありそうです。天気概況でした。続いて各地の天気です。那覇晴れ時々曇り、予想最低気温26度、予想最高気温33度です。以下都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えします。鹿児島晴れ27度、34度。福岡も晴れ28度、36度。高知も晴れ25度、35度。松山も晴れ26度、35度。広島も晴れ27度、36度。松江晴れ時々曇り26度、37度。大阪も晴れ時々曇り28度、37度。名古屋も晴れ時々曇り27度、37度。都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えしています。金沢。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。記録的な豪雨で多くの住宅が浸水の被害を受けた千葉県大網白里市で、被災者支援を行う NPO などが説明会を開き、住宅を片付けるときに気をつけるべきポイントを伝えました。説明会は被災者のスムーズな生活再建につなげようと、市や被災者支援を行う NPO、 県弁護士会などが開き、およそ50人が参加しました。はじめに NPO の担当者が、公的な支援を受けるために必要な罹災証明書や損害保険を申請するときに状況を正確に伝えるため、片付けを行う前に被害の状況を撮影して記録に残しておくことが大切だと伝えました。また弁護士は、自宅の応急修理にかかる費用の一部を行政が支援してくれる制度などについて紹介していました。個別の相談会も行われ、住宅が床上まで浸水して業者に片付けを依頼したいと相談した高齢の夫婦に対して、担当者は、依頼する前にできるだけ自分で片付けると費用を抑えられるなどとアドバイスしていました。相談した女性は、自宅の片付けで役立つアドバイスや 活用できる支援制度などを一度に知ることができたのでとてもありがたいですと話していました。 NPO の担当者は、被災直後は焦りから正確ではない情報をもとに片付けや手続きを進めてしまうリスクがある、正しい情報を得ることを心がけてほしいと話していました。千葉県で記録的な豪雨により一部区間で運転の見合わせが続いていた JR 外房線は、昨日の始発から全線で運転が再開されました。 JR 外房線は記録的な豪雨で線路の下の土砂が流出するなどしたため、大網白里市の大網駅と千葉市の本田駅の間で運転の見合わせが続いていました。その後、線路の復旧作業が順調に進んだことから、JR は当初の予定より1日早い昨日の始発から全線で運転を再開しました。一方、千葉県内を走るローカル鉄道の小湊鉄道は、線路に土砂が流入するなどの被害が相次ぎ、里見駅と上総中野駅の間で代行バスと代行タクシーを運行しながら復旧を急いでいますが、運転再開のめどは立っていないということです。インドで行われたバドミントンの世界選手権は、女子シングルスで4回目の優勝を狙った山口茜選手と、男子シングルスで初優勝を目指した奈良岡功大選手がいずれもストレートで敗れて準優勝でした。インドのニューデリーで行われたバドミントンの世界選手権は、23日各種目の決勝が行われました。女子シングルスでは去年のこの大会を制し4回目の優勝を目指した世界ランキング2位の山口選手が、おととしのパリオリンピックで金メダルを獲得した世界1位の韓国のアン・セヨン選手と対戦しました。第1ゲームは一進一退の攻防となりましたが、山口選手は終盤に相手に強烈なスマッシュを決められるなど連続でポイントを取られ、17対21で落としました。第2ゲームは山口選手が相手のスマッシュを粘り強く拾い続けましたが、フェイントを交えた多彩な攻撃に苦しめられて14対21で落とし、ゲームカウント0対2のストレートで敗れ、優勝はなりませんでした。また男子シングルスでは2大会ぶりに決勝に進んだ世界11位の奈良岡選手が世界10位のフランスのアレックス・ラニエ選手と対戦しました。奈良岡選手は序盤から持ち味の高いディフェンス力を見せましたが、相手の強烈なスマッシュに粘りきることができず、ゲームカウント0対2のストレートで敗れて初優勝はなりませんでした。この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。4時5分になります。

8月24日月曜日午前4時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。今朝の4時台はアメリカの作家マーク・トウェインの絶望名言です。マーク・トウェインはトム・ソーヤの冒険、ハックルベリー・フィンの冒険などの物語でよく知られていますが、今年はトム・ソーヤの冒険の出版150年にあたります。では、絶望名言、マーク・トウェインです。

0: 古今東西の文学作品の中から絶望に寄り添う言葉をご紹介し、生きるヒントを探す絶望名言。
1: 絶望名言の途中ですが、ここで地震の情報が入りました。ニューススタジオからお伝えします。
2: はい、お伝えします。地震の情報です。先ほど午前4時5分ごろ、九州地方で最大震度3の地震がありました。震度3を熊本地方で観測しています。各市町村の詳しい震度、津波のありなしについては分かり次第お伝えします。先ほど午前4時5分ごろ、九州地方で最大震度3の地震がありました。今のところ熊本地方で震度3を観測したという情報だけ入っています。各地の震度や地震の震源地、津波の有無については現在気象庁で調べています。情報が入り次第お伝えします。九州地方では地震が続いています。引き続き注意警戒を続けてください。そしてこの時間、地震で目が覚めたという方もいらっしゃるかもしれません。詳しい情報が入り次第お伝えしますので、しばらくどうぞ落ち着いてお待ちください。先ほど午前4時5分ごろ、九州地方で地震がありました。熊本県の熊本地方で震度3を観測しています。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。新しい情報が入り次第お伝えします。九州地方では地震が続いている状態が続いています。今新しい情報が入りました。この地震による津波の心配はありません。そして気象庁によりますと、震源地は熊本県の天草市北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。この地震で震度3を熊本地方では観測しています。各市町村の震度が入りましたらお伝えします。繰り返します。先ほど午前4時5分ごろ、九州地方で最大震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県の天草市北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。熊本地震の影響で建物に大きな損傷を受けた住宅が残っているところもあります。わずかな揺れでも建物が崩れたりする恐れもありますので、安全な場所に行って安全な場所で過ごしてください。先ほど震度3の地震がありました。各地の震度が入ってきました。震度3が熊本県の宇城市、震度3が熊本県の宇城市でした。その他、震度2から1を長崎県、熊本県、そして福岡県などで観測しています。この地震による津波の心配はありません。ここまで地震の情報をお伝えしました。山下さん、どうぞ。
1: はい、ニューススタジオから地震の情報、原口アナウンサーでした。では深夜便、絶望名言、マーク・トウェインの録音、途中からお聞きいただきましょう。
0: 絶望名言、川野勝家です。解説そして名言の設定は文学紹介者の柏木博樹さんです。今回もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: この絶望名言というコーナーですね、2016年の8月が第1回の放送でした。ですからこの8月でちょうど丸10年になりました。
3: いや、本当にありがたいことですね。はい、お聞きくださってる皆様のおかげで本当心より感謝いたします。
0: 私からも感謝申し上げます。今回はマーク・トウェイン、
3: はい、
0: ですね。マーク・トウェインという人はアメリカの作家、まあ、よく知られていますね。代表作にはトム・ソーヤの冒険、ハックルベリー・フィンの冒険などがあります。で、トム・ソーヤの冒険が出版されたのが1876年なので、今年は出版150周年に当たりますね。
3: そうなんですよね。はい、まあ、150年間も愛される作品ってすごいですよね。
0: 今でもですね、随分人気があるようですよ。
3: 新訳も出てますしね。
0: はい、さてマーク・トウェインという人は、それでは

0: いつ頃生まれた方ですか？
1: 生まれはですね、1835年で、これは日本はまだね、江戸時代で天保6年ですね。
0: そうですね。
1: 同い年の生まれの人には、福沢諭吉とか、あと新選組の土方歳三なんかがいます。で、11月30日に生まれたんですけどね、その同じ月の6日にハレー彗星がやってきてたんですよ。で、マーク・トゥエインは、まあ、自分はハレー彗星と共にやってきたから、ハレー彗星と共に去るつもりだっていうふうにね、まあ、言ってたんですけど、これがね、次にハレー彗星が地球にやってきたのが1910年4月の20日なんですけど、その翌日に本当に亡くなったんですよ。
0: そんなことがあるんですね。
1: いや、すごい偶然ですよね。なんか思い込みもあったのかもしれないけど74歳でした。
0: あ、そうですか。そのマーク・トウェインはどんな人だったんですか？
1: 7歳までは病気がちだったらしいんですけど、その後の少年時代はですね、あのトム・ソーヤの冒険の、まあ、主人公のトムに近い、まあ、かなりのいたずらっ子だったみたいですね。
0: 4歳の時、ミズーリ州ハンニバルというミシシッピ川に沿って面している町に引っ越して、ここがあのトム・ソーヤの冒険、ハックルベリー・フィーンの冒険に出てくるセント・ピーターズバーグという架空の町のモデルになったということらしいですね。
1: そうですね。で、マーク・トゥエインは大人になってからもですね、まあ、ユーモアたっぷりな人なんですけど、でも面白いだけじゃなくて、いつもね、かなりね、こう鋭い皮肉が効いてるんですね。例えばね、正しい人間になりなさい、そうすれば孤独になれるっていう言葉があるんですけど、まあ、これも正しい人間になると周りから浮いてしまって孤独になってしまうというね、まあ、ユーモアのある皮肉ですよね。マーク・トウェイン自身、あの、正しい人だったと思います。そう、だから正しくないことにはすごく怒りますし、まあ、同時にね、とっても優しい人でもあったと思います。で、冒頭で紹介した言葉にもね、その性格がよく表れてると思います。
0: あ、では改めてご紹介します。じゃあよろしい、僕は地獄に行こう。
1: はい、これはあのハックルベリーフィンの冒険の中の言葉で、翻訳はあの中村為次さんです。
0: はい。
1: で、川野さんはあれですか、トム・ソーヤの冒険とかハックルベリーフィンの冒険お読みになってますか？
0: 読んだはずですっていうのははっきり記憶にない。でもとにかく
1: 子供の頃に、
0: はい、あの楽しい、面白い、おかしい冒険物語という印象が強くてですね、多分子供向けになんかリライトされたものかもしれませんですね。原作そのままっていうんじゃなくて、
1: まあ、もともとね、児童文学でもありますけどね、
0: はいはい、そういう印象です、私は。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: 僕はね、あの子供の頃本読まない子だったんで、児童文学ほとんど知らないんですよ。
0: ほう、本読まない子、信じられません
1: ね。いや、そうなんだ。20歳までは全然読んでなかったんでね。
0: はあ、
1: で、最近になってね、いろいろ児童文学をね、改めて読んでるんですけど、
0: はい、
1: 改めてっていうか初めてですね。ハックルベリーフィンの冒険もね、オーディオブックがあったんで、まあ、ちょっと試しに聞いてみたんですね。
0: なるほど、
1: これが初めてなんです。
0: そういう時代ですか。いきなりオーディオブックでは
1: い、
0: はい、
1: ただ最初はですね、なんかのどかな感じでトム・ソーヤとハックが、
0: はい、
1: まあ、子供らしく遊んでるんですよ。
0: ええ、
1: まあ、強盗団ごっこしたりねまあちょっと乱暴ではありますけどで、ああ、まあこういう感じなんだなと思ってね、まあ聞きながらちょっとうとうとしちゃったんですよね。で、ふっと目が覚めたらですね、まあ大変なことになってるんですよ。
0: ほう、
1: あのハックの父親っていうのが現れてですね、あのハックを虐待してるんですね。
0: ほう、
1: それがね、すごいんですよ。小屋に監禁して殴って鞭で叩いて、で、お酒をガブガブ飲んではですね、差別的な暴言を吐き散らして、で、幻覚を見て暴れて、ハックのことをジャックナイフで刺そうともするんですよ。
0: お父さんが、
1: もうね、とんでもないことにいつの間にかなってるんでね、もうびっくりして目を覚ましてですね、まあ、続きを聞いたらですね、まあ、児童文学でここまで書くのかなっていうぐらいね、まあ、書いてあるわけですよ。で、その後ハックはもうそのままじゃ危ないんで、父親から逃れるためにですね、父親が留守をした時を見計らって自分が誰かに殺されたっていうふうに見せかけてですね、まあ逃げ出すわけです。この辺はね、かなりミステリー小説みたいな感じになるんですよ。
0: でも私はそんな印象全然ないですよあ、そうですか。
1: そうなんです。で、逃げ出した後に、 黒人の奴隷のジムに出会うんですね。まだこの当時はね、奴隷制度があったんですよ、
0: はい、
1: でそのジムはもっと過酷な南部に売られそうになって、うん、それで逃げ出してきてたんです、
0: うん、
1: そうやって逃げ出したハックと逃げ出してきたジムとその2人が一緒にイカダに乗って雄大なミシシッピ川を下っていくと、まあ、これがハックルベリーフィンの冒険の大筋ですね。
0: あ、なるほど。その辺はなんかかすかに覚えてるような気がしますけれども、でも父親がそんなに虐待するなんて話は全然覚えてません、
1: うん、
0: そうですか。最初からオーディオブックで、
1: そうですね、
0: 見ると YouTube で見ると、そうか。そうすると少年とジム、黒人のジムですけどは大人ですよね。奥さんも子供さんもいらっしゃるんでしょ。
1: そうです、かなり年齢差があるんですよ、
0: うん、
1: でまあハックは白人で、まあ、ジムは黒人で、まあ、いろいろ違いがあるわけですよね、
0: うん、
1: でも一緒に川を下っていく中でそういう違いを超えて、まあ、友情がこう育まれていくんですね。
0: 子供ですからまだ全然理解できていないと思います私はね。でもそのハックルベリフィン少年と大人とがこうやり取りをする、そういう面白さっていうのは多分あるんでしょうね。
1: もうね、うん、やり取りが落語みたいでね、
0: ほう、
1: すごく面白いですよ。
0: で
1: だけど驚いたのがですね、
0: ええ、
1: まあ、当時その逃亡した奴隷をそのまま見逃すっていうのはね、まあ、良くないことだったわけです、まあ、法律的にもそうですし、まあ、良識にも反することだったんですね。でさらに驚いたのは宗教的にも許されないことだったらしいんですよ。だからジムを見逃せば、神様に地獄に落とされてしまうと、
0: うん、
1: まあ、当時としては密告する方が正しいんですね。
0: そうですか。
1: だからねハックは悩むわけです、まあ、ジムを密告しないでいることで、まあ、両親が傷んでですね、うん、さらに神様が天から自分をこう見ていると、うん、悪い行いをしていると、うん、それがまあ恐ろしいわけですよ。ちょっとね今の常識からでは意外ですけど、
0: 考えられませんよね。
1: でついにハックはある時密告の手紙を書くんです、そうするとね気持ちがスーッと軽くなるわけですよ。でもう罪がね綺麗に洗い流されたような気になるんです、
0: うん、
1: これでまた神様に顔向けもできると、
0: うん、
1: でもそこでやっぱり改めてジムのことをいろいろ思い出すんですね。一緒に川を下ってきた間のいろんなこと、そうするとその密告の手紙を持ってる手が震えてくるわけです、
0: うん、
1: そしてこの言葉を言うんですね。じゃあよろしい、僕は地獄に行こうと。で密告の手紙を破り捨てるんですよ。
0: そのシーンだったんですか。
1: ここはね感動しましたね。
0: いい話ですねこれは。
1: そうなんですよ。で後で知りましたけど大江健三郎さんもね、子供の頃にハックルベリーフィンの冒険読んでやっぱりこの一節に感動して、僕の人生観の全ての根本をなすものですとまでね語ってらっしゃいますインタビューで。
0: あ、そうだったんですか。
1: こんなすごい小説だったんだって僕もびっくりして、調べたらですね、ヘミングウェイが、今日のアメリカ文学は全てハックルベリーフィンの冒険という一冊の本から生まれていると、
0: うん、
1: まあ、そこまで言ってるんですね。
0: ハックルベリーフィンの冒険というのはそんな深い内容を持ったすごい小説なんですね。
1: いや僕も意外で驚きました、
0: うん、
1: だから僕みたいにねまだ読んだことのない人はぜひね読んでみていただきたいと思います。
0: おすすめですね、
1: はい、
0: そうですか。ではこのマーク・トウェインの絶望名言、次の言葉です。私自身いつか人殺しにならないとは限らないのだ。マーク・トウェイン。

0: これもハックルベリーフィンの冒険の中の言葉なんですよね。
1: はい、
0: 翻訳は吉田キネ太郎です。
1: これもハックの言葉で、まあ、ハックとジムがイカダで川を下っているとですね、ナンパ船を見つけるんですよ。
0: うん、
1: で誰もいないだろうと思ってナンパ船に上がってみるんですね。ところが中にはですね、強盗らしき3人組がいて、しかも仲間割れして殺し合いになってるんですよ。でハックとジムは慌てて逃げようとするんですけど、あのイカダが流されてしまってるんですね。で困って、強盗3人組のボートを見つけてですね、それに乗って逃げ出すんです、
0: うん、
1: でようやくほっとした時にハックはこういうふうに思うんですよ。強盗3人組はもうボートがなくなってしまったからナンパ船から逃げられないじゃないかと、
0: うん、
1: でナンパ船はもうおじきバラバラになって沈んでしまうかもしれないと。でその後のところをちょっと川野さんお読みいただけますか。
0: はい、私はこの時になって初めてアッカンどものことが心配になりだした。今までそんなゆとりがなかったのだ。たとえ人殺しどもでもこんな羽目に追い込まれたらどんなに恐ろしいことだろうと考え始めたのだ。私自身いつか人殺しにならないとは限らないのだ。そんな時こんな羽目に遭わされたらどうだろう。
1: いや、この言葉を聞いた時にね、僕はとっても印象的だったんですよね。普通は人殺しと自分の間にもっと線を引くんじゃないですかね、
0: うん、
1: 自分は人殺しじゃないし、この先も決して人を殺すようなことはしないし、まあ、自分と人殺しは違うと、まあ僕もねそんな風に思ってました、でもハックはですね、私自身いつか人殺しにならないとは限らないのだって言うんですよね、うん、これはねすごいなと思いました、
0: はい、
1: でこういう風に思ってる人の方がかえって人殺しにならないんじゃないかなとも思って、逆にその自分は決して人殺しはしないと思ってる方がねかえって危ないかもしれないなと思いましたね。
0: うん、それは難しいですけどね
1: いや、人を殺すのは良くないっていう価値観にすっかり染まってるから、まあ、それに従ってるわけですよね、
0: はい、
1: とすればもし戦場とかで今度は人を殺すべきっていう価値観になったら、それに染まってしまうかもしれないじゃないですか、
0: うん、
1: でハックみたいに社会の規範に従いきれないかもって思ってる人の方が、逆にそういう戦場とかに行ってもですね、戦場の論理に染まりきらずに、まあ、人を殺すことにためらいを感じるかもしれないですよね。
0: うん、これはなかなか深い、なかなか難しい話ですよね。
1: これもね非常に印象的でした、
0: うん、はい、本当ですね。では次のマーク・トウェインの絶望名言です。私の少年時代、私と父は常に最も遠い関係にあった。いわば武装中立のような状態だった。時折その中立が破られ苦しみが生じた。正確に言うと、破ることと苦しむことは厳密にちゃんと分けられていた。破ったのは父で、苦しんだのは私だった。マーク・トウェイン。

0: これはマーク・トウェインの A Memory という文章からです。
1: あのハックルベリーフィンの冒険でハックのお父さんがあんまり怖いんでね、これはあのマーク・トウェイン自身のお父さんどういう人だったんだろうって思ったんですよね。
0: うん、じゃあどういう人だったんですか。
1: いや、お酒飲んで子供殴るような人ではないんです。
0: はあ、
1: ただあのこの言葉にあるように、まあいい関係でもなかったんですね。でお父さんっていうのは弁護士の資格を持っていて、判事もしていてですね、雑貨商も営んでいたそうです。で家にはですね、数人の黒人奴隷がいて、その子供たちとマーク・トウェインはまあ遊んでたんですね。でジェニーっていう女性の奴隷がいてですね、この人はあのウバみたいな役割をしてて、マーク・トウェインも慕ってたんです。
0: はい、
1: ところがある日ですね、マーク・トウェインのお父さんがそのジェニーの手首を縛りつけて無知で打ちのめしたんですね。でそのことに子供のマーク・トウェインは非常にね、あのショックを受けたようです。でこのお父さんはですね、知り合いにお金を貸すか保証人になるかしたらしくてですね、まあ、そのせいで破産してしまうんですね。でもその苦しい生活からなんとか抜け出しそうになって、裁判所の書記にも選ばれるんですけど、その就任の手続きのために闘技役所に行って20キロぐらいの道を馬で帰る途中にですね、みぞれ混じりのひどい嵐にあって、やっと家までたどり着いた時にはすっかり凍えていてですね、肺炎になって死んでしまうんです。まだ48歳の若さでした。マーク・トウェインがねまだ11歳の時なんです。で一家はまた貧困に陥ってですね、マーク・トウェインは学校を辞めて働き始めます。
0: おー、マーク・トウェイン自身好きな生涯ですね。はい、どんな仕事をしたんですか。それから
1: 最初は印刷所の見習い工になって、でその後ですね、ミシッピ川の定期船の水先案内人にもなったりしてるんですね。
0: というわけでこのハックルベリーフィンの冒険でこう川を下っていく、そういう話も書けたわけですね。
1: そうですね。ただまああの悲しい話もあってですね、マーク・トウェインは弟のヘンリーにも船の仕事を世話したんです。まあ、自分がやってますからね。ところが船のボイラーの爆発事故が起きてですね、弟のヘンリーが亡くなってしまうんですよ。まだ19歳っていう若さでした。
0: あ、そうですか。まあ、弟の方が先に亡くなってしまうという悲しい出来事があったんですけれども、では柏木さんに選んでいただいた絶望音楽をかけていただきましょう。今日はどういう音楽ですか。
1: はい、あのマーク・トウェインは黒人霊歌がとっても好きだったそうなんです。
0: 黒人霊歌というのはアメリカの奴隷制度時代に過酷な境遇に置かれた黒人の間から生まれた宗教的な歌曲ことになりますね。
1: はい、あのマーク・トウェインはね、自分でもよく歌ってたそうです。その中でも特に好きだった誰も知らない私の悩みっていう曲を聴いていただこうと思います。
0: はい、
1: これは私の苦しみや悲しみを誰も知らない、知っているのは神様だけっていう、そういうね、ちょっと孤独な曲ですね。
0: はい、ではその曲を聴いていただきましょう。誰も知らない私の悩み。 Nobody knows the trouble I've seen。 歌はマリアン・アンダーソンです。

0: マリアン・アンダーソンで誰も知らない私の悩み Nobody knows the trouble I've seen でした。
1: このマリアン・アンダーソンっていう人はですね、黒人として初めてニューヨークのメトロポリタンオペラの舞台に立ったっていう人で、うん、他にも様々な人種差別の壁を破っていったそうです。
0: あ、そうだったんですか、はあ、なんかこちらの心を包み込むようなね、優しさに満ち溢れたそういう歌いぶりでした。では次のマーク・トウェインの絶望名言です。人の一生はある一つの主な目的のために悪意を持って仕組まれている。その目的とは、あなたがやりたくないと思うことを全てやらせるということだ。マーク・トウェイン。これは友人への手紙の一節なんですが、私もこれ聞いてですね、
1: はい、
0: 自分で聞いて、ああそういうことがあるかなというふうに思ったですね。
1: ああそうですか、そうですか、川野さんでもそうですか、うん、いや、やりたくないことを全てやらせるように人生が仕組まれてるって嫌ですよ ね
0: 本当に。
1: でもまあね、やりたくないことをやらなければならないことって多いですから、うん、まあ身に染みますよね。まあやりたくない仕事を毎日ずっとやってる人もいるでしょうし、まあ、僕なんかもね、病気に気をつけたくないですけど毎日ずっと気をつけてますから、
0: うん、お互い様ですねまあそう言われるとそうかもしれませんし、じゃあマーク・トウェインは何をやりたくなかったっていうふうに言ってるんですか。
1: これはね、この手紙では旅のことを言ってるんですね、
0: うん、
1: 同じ手紙にこんなふうに書いてあります。お読みいただけますか、
0: はい、私は40回以上の船旅と数え切れないほどの陸路の旅をし、世界一周をしたことも一度ある。これは過酷な運命のように思われる、いや思われるどころではなく実際に過酷な運命だった。これらの旅は全て行くしかなかったのだ、まあ、心の中では行きたくないと思っていたし、苦々しい気持ちだったと言ってますね。
1: はい、まあ、こういうとね、すごい旅行嫌いみたいですけど、マーク・トウェインはね、決して旅行嫌いだったわけじゃないんです、
0: うん、
1: むしろ好きでたくさん旅行記も書いていて、まあ、それが著作のね、一つの柱にもなってるんです、
0: うん、
1: それでまあこんなになんで嫌がったかっていうとですね、うん、まあ、それはね、借金を返済するための公園旅行をたくさんしなければいけなかったんです、
0: う
1: ん、だから世界一周っていうのもね、そのためなんですよ、うん、だから自分で旅をしたくってするのと違って、
0: うん、
1: まあ、借金返済のために世界一周ってこれ嫌ですよね、そりゃ
0: でも本は書いて売れるんでしょ、借金どうしてそんなにあったんですか。
1: それをですね、次にお話ししたいと思います、
0: はい、では今度はマーク・トウェインの絶望名言です。彼はグレアム・ベルと提携し、電話と称する新発明への投資を勧誘して歩いているのだった。この電話というものには素晴らしい未来が約束されていると信じている青年は、私に何がしかの株を買ってほしいというのだったが、私は乗らなかった。これ以上無謀な投機には手を出したくないのだと言った。マーク・トウェイン。これは自伝の中の言葉です。勝浦義雄の翻訳です。
1: マーク・トウェインの生きた19世紀後半から20世紀初頭っていうのはですね、第二次産業革命とも呼ばれて、まあ、いろんな技術革新が続いたんですね、まあ、そういう時期だったんです。それで、まあ、こういうものを発明したいっていうふうにですね、まあ、いろんな人が現れて、そうするとマーク・トウェインは結構お金出してあげてたんですよ、
0: うん、
1: まあ、投資ですね。ところがですね、これがことごとく失敗するんです、
0: うん、例えばどんなものに投資をしたんですか。
1: かなりいろいろあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、例えば、石炭を燃やした熱エネルギーの 99% を動力に変える装置とか、
0: うん、
1: まあ、当時はあの5から15% ぐらいだったんですね。だからすごいわけですけど、
0: うん、
1: まあ、これはもう当然無理で、あのうまくいかないんですね。あとあのステーキの16倍の栄養価があるっていうサプリメントとかもあったんですけど、まあね、世界を飢餓から救いたいという願いもね込めて投資したわけですけど、
0: うん、
1: まあ、これも古代広告で、まあ、うまくいかなかったんですね。それからあのマークトゥエンは印刷所に勤めてたことがありますから、
0: はい、
1: まあ、印刷のために文字を並べる自動食事機、これのね発明には特に力を入れてですね、相当お金をつぎ込んだんですけど、
0: うん、
1: これもうまくいかなくて全部無駄になっちゃったんですね、
0: はい、不思議に思いますけど、マーク・トウェインという人は文学者として優れた作品を書いたわけじゃない、言葉の専門家でしょ、
1: はい、
0: 人の嘘を見抜くようなことは鋭いんじゃないですか。
1: でもこの時代はね、本当にそういうなんかびっくりするような発明もいろいろ出てたんですよね、だからまあこれもあるかなと思ったしまああったらすごい世の中が素敵になるわけです
0: よね。まあそれはそうですね、
1: まあ、そういういいことをしたいという気持ちもあったんだと思いますよ、
0: うん、あね、しかしとにかくお金をつぎ込んだと、投資をすると。
1: でもまあなかなかうまくいかなくて、
0: うん、
1: 発明ってのはやっぱそんだけ大変ですしね、
0: うん、
1: あとまあ言い方は良くないですけどちょっとカモにされてたわけですよね、
0: うん、
1: 詐欺まがいのものもあったみたいです。
0: あ、
1: なので自伝でこんな風に書いてます。
0: お願
1: いいただけますか、
0: はい、自分の生涯を振り返ってみると、私ほど怪しげな山氏のいいカモにされた人間は少ないだろう。そういう連中がやってきて嘘をつき、私から踏んだくってはどこかへ行ってしまう。するとまた次のやつが次の列車で来て、残っているものをかき集めにかかる。と書いてるんですね。
1: そうなんですよ。それでね、さすがのマーク・トウェインも、もう懲りたなってなってるところにベルが電話を発明するんですよ。で電話への投資の勧誘があったわけです、これに乗ってたら大儲けですよ、ところがねこれは断ってしまうんです。
0: おそうですか、せっかくので
1: 。ちょうどその時ねお金持ってたんですよ、
0: うん、
1: それなのに電話には投資せず、まあ、人に貸したんですね、
0: うん、
1: その貸した人はね3日後に倒産してしまう
0: んですなんかこう笑ってはいけないですけど、人の不幸でもねちょっとね、あの喜劇みたいなところもありますね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: で近所の人がね全財産つぎ込んで電話の株買うんです。
0: お
1: だ1年後にはねもうどんどんお金が入ってくるんで、シャベルでこう書かなきゃいけないぐらいだよってね言われたらしくて、そういうふうにマーク・トウェインが時代に書いてますね。
0: お大変なチャンスを逃したというわけですね。
1: で投資だけじゃなくてマーク・トウェインはさらに事業でも失敗するんですよ、
0: うん、
1: 出版社をやるんですけどうまくいかなかったんですね、
0: うん、
1: それで破産して、まあ、先ほどのね膨大な借金っていうのができてしまうんです。
0: あそういうわけだったんですか。
1: でもね講演旅行を先ほど言ったね世界一周とかして講演旅行したり本を書くことで全額返済したそうなんですよ。
0: おすごい。あそうですか。それはさすがにマークトイン、このあれですね生涯を聞くと興味深いですね、
1: はい、
0: そういう人だったんですか。それでは次のマーク・トウェインの絶望名言をお聞きください。

0: 私のために、家族のために、いつも心遣いをしてくれたあの素晴らしい心がこの家から静かに去っていった。私はまるで道を見失ってさまよっているようだ。彼女は私たち家族の宝だった、すべてだった。でも彼女はもういない。彼女がいたから私たちは息ができた。彼女がいたから私たちは生きてこられた。今や私たちは抜け殻だ。マーク・トウェイン。これも友人への手紙の一節から取りました。
1: これはマーク・トウェインが妻のオリビアをですね、58歳で病気で亡くした時の、まあ、そういう手紙なんですね、うん、マーク・トウェインはね、妻をとっても愛してたんです、うん、だから先立たれて本当に深く嘆いてますね。
0: ああ、そういうわけですね。その妻のオリビアさんはどういう方だったんですか？
1: 16歳の時にね、氷の上で転んで、それが元で2年間も寝たきりになってたそうなんですよ。その後もね、ずっと病弱だったそうなんです。でもとっても生き生きとした人で、いつも朗らかで、まあ、愛情深くてですね、誠実で正直で、とっても聡明だったっていうふうにね、マーク・トウェインはすごく褒めてますね、はい、で結婚後はね、マーク・トウェインの原稿をすべてね、チェックしてたそうです。
0: そうですか、
1: で手紙に関してもね、マーク・トウェインは怒りっぽいですから、怒りに任せて手紙書くんですね、それをね、妻のオリビアさんがですね、まあ、わざと投函せずにしばらく置いといて、で後で静まってからですね、本当に出していいのか確認したりですね、あるいはもうそのまま捨てちゃったりしてたみたいですね、
0: 素晴らしい夫婦、いいコンビですね。
1: そうなんですよ、34年間の結婚生活で、まあ、もうずっと仲良く愛し合ってたみたいですね、まあ、夫婦仲がいいっていうのはね、とっても素晴らしいことだと思うんですけど、問題はですね、仲がいいほど、そのどちらか一方が先に亡くなった時に、後に残されたものの悲しみっていうのが、まあ、たまらないですよね。
0: まあ、それはそうでしょうね。
1: まあ、そういう場合はね、もういっそ仲が良くない方がまだマシかもしれませんけどね、
0: なるほど、そうですか。そういう最愛の妻を失ったわけですね、
1: はい、
0: じゃあ柏木さん、2人には子供はいたんですか？
1: 4人いました、1人の息子と3人の娘ですね、でところがですね、4人のうち3人まで父親のマーク・トウェインより先に亡くなってしまうんです。いずれも病死です。長男のラングドンは生後19ヶ月で、長女のスージーは24歳で、三女のジンは29歳で亡くなりました。残ったのは次女のクララだけなんですよね。
0: なるほど。というわけは、奥さんと子供たちに先立たれたということになりますね、
1: はい、
0: それは寂しい、悲しいことでしたよね。
1: 長女のスージーが亡くなった時のことをこんな風に語ってます。
0: はい。何の準備もできていないのに、雷に打たれるような衝撃を受け、それでもなお生きていられるというのは、人間の本質的な謎の一つだ。こう説明するしかないだろう。衝撃で理性が麻痺し、何を言われたかよくわからないのだ。その本当の重みを理解する力が、慈悲深いことに奪われるのだ。心にあるのは、ぼんやりとした大きな喪失感、ただそれだけだ。
1: はい。まあ、理性が麻痺してちゃんと考えられなくなるから、まあ、かえって生きていられると、でなければとても耐えられないっていうことですよね。
0: でしょうね。まあ、何も考えられなくなるのは、心が壊れないように守っているということになるんでしょうね。
1: そうですね。
0: では次のマーク・トウェインの絶望名言です。

0: もし80歳で生まれてだんだん18歳に近づいていけるのだとしたら、人生は限りなく幸せなものになるだろう。マーク・トウェイン。で、これはオートバイオグラフィー・ウィズ・レターズという評伝の中に出てくるマーク・トウェインの言葉なんですね。
1: はい、これはね、僕もそうだといいのになと思うんですよね。高齢で生まれてだんだん若返って元気になっていくわけですよね。その方がずっといいんじゃないかなと思うんですけどね。
0: そんな映画があったんですかね、確か。
1: ベンジャミン・バトン数奇な人生という映画ですよね。ブラッド・ピット主演で、
0: うん、
1: あれはフィッツジェラルドの短編小説が原作なんですけど、フィッツジェラルドはマーク・トウェインの言葉に触発されてこの短編を書いたっていうふうにね。
0: そうなんですか、はい、影響があるんだ。はあ、
1: まあだんだん年を取っていくのではなく、だんだん若返っていけたらっていうのはね、まあこれ実現は無理なんですけど、うん、でももしそうなったらって考えてみるだけでもね、楽しいですよね。
0: いきなりおじいちゃんですか、男の場合は。
1: でもそっからあれですよ、だんだんこう元気になって若返っていって、で18歳のぐらいの時はすごいいろんな経験も逆に積んでるわけです
0: よ。なるほど、そうなるとね。
1: で最後介護してもらう時は赤ちゃん状態だから介護しやすいです、うん、
0: そうですか、この一言ですね。さて、今日の番組の終わりに近づいてきました。最後にご紹介するマーク・トウェインの名言、お話しください。
1: はい、マーク・トウェインが人類全体について絶望している言葉をね、最後にお聞きいただきたいと思います、
0: うん、
1: マーク・トウェインね、それでも私は絶望しないっていうふうに言ってるんですけど、それがねすごいユーモアたっぷりの皮肉になってます。お聞きになってみてください。
0: はい、これも友達へのお手紙の一部ってことになりますね。
1: はい、
0: 柏木さん、今回もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 古今東西の名作から絶望に寄り添う言葉を紹介する絶望名言、今日はマーク・トウェインの絶望名言をご紹介しました。解説と名言の選定は文学紹介者の柏木弘樹さん、お相手は川野和家でした。

私は毎朝新聞を読んでいる。読めば必ずいつもの堕落、下劣、欺瞞、残酷さを目にすることになり、その日の残りの時間は人類の滅亡を祈って過ごすことになる。祈りはまだ叶っていないが、それでも私は絶望しない。マーク・トウェイン。

絶望名言マーク・トウェインをお聞きいただきました。次回は来月9月28日月曜日のこの時間です。一昨年没後100年の特集をしたフランツ・カフカの絶望名言、再放送する予定です。明日のこの時間のご案内です。明日への言葉、唯一無二矢野顕子という音楽と題して、シンガーソングライターの矢野顕子さんのお話です。では8月24日誕生日の花と花言葉をご紹介しましょう。誕生日の花はカラスウリ、花言葉良き頼りです。朱色のよく目立つ実は冬枯れの野でもよく目立ちます。花言葉の由来

8月24日誕生日の花はカラスウリ、花言葉良き便りです。誕生日の皆さんおめでとうございます。一曲音楽をお届けしましょう。サチカ&アヤノでアベマリア。

ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間です。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。プログラム紹介しておきましょう。11時台と0時台は明日が輝く言葉の世界、言語脳科学者、東京大学大学院教授の酒井邦義さんのお話です。1時台深夜便アーカイブス、特選インタビュー、2025年11月12月の放送から、老の子どもたちの思いに寄り添ってと題して、日本デフ陸上競技協会事務局次長の武見正久さんのお話です。2時台ロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、マドンナの作品集。3時台日本の歌心の歌、ジャパニーズポップス、井上陽水さんの作品集パート2。4時台明日への言葉、唯一無二矢野顕子という音楽と題して、シンガーソングライターの矢野顕子さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当、中川みどりアンカーです。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。

今日の東京の日の出は5時7分、東京の空少しずつ明るくなってきました。4時半ごろは隣の代々木公園の緑は真っ暗で見えませんでしたが、今緑がはっきり見えるようになりました。8月はあと1週間、厳しい暑さはまだまだ続きます。熊本の地震、千葉の記録的な大雨などの後片付けも続きます。どうぞ無理はなさいませんように。熱中症対策は十分になさってください。さあ、新しい一日、新しい一週間が始まりました。今日が皆さんにとってより充実した一日になりますように。昨夜から今朝ここまでのご案内は山下誠でした。時刻は間もなく5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月24日月曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、北海道からアイヌの文化を感じられる8月のお祭りについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は夏に増える子どもの事故に要注意というテーマでお送りしていきます。1回目の今朝は転落・転倒の事故についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は青森からです。福島県までおよそ1000キロも続く道のく潮風トレイルについてお伝えします。
0: 今日から毎朝だよりも2回、そして番組も8時15分までといつもの毎朝でお伝えします。まずは一昨日幕を閉じた夏の甲子園から季節を感じるお便りいただいています。
1: 長野県の力丸さん、40代男性の方からです。週末高校野球の決勝を見ました。智弁和歌山と県大高崎の決勝はまさに手に汗握る試合でした。智弁和歌山が5年ぶり4度目の優勝を決めました。最後まで諦めない両チームの姿に今年もたくさんの感動をもらいました。そして最後まで戦い抜いた県大高崎の皆さんにも大きな拍手を送りたいです。また来年どんなドラマが生まれるのか楽しみにしています。でも高校野球が終わるといよいよ夏も終わりを告げるようで少し寂しい気持ちになります。球児の皆さん、今年も素敵な夏をありがとうございましたといただいています。
0: はい、野球部員たち 1,2 年生はもう新たなチームスタートさせているかと思います。充実の秋を過ごせるように応援しています。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずは地震の情報です。今日午前4時5分ごろ、熊本県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波はありませんでした。熊本県の宇城市で震度3の揺れを観測したほか、震度2と1の揺れが九州の広い範囲で観測されました。震源地は熊本県天草芦北地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。熊本県では先月28日、熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを観測しました。気象庁は、地震は緩やかに減少しているものの、依然として活発な活動が続いているとして、最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。次です。栃木県鹿沼市の東武日光線で作業員4人が死亡した列車事故では、列車接近の伝達やホームへの進入の際に複数のミスが重なった疑いがあり、警察は作業の責任者や見張り役などから詳しい事情を聞くなどして、線路上の作業詳しい状況を聞くなどして、線路上の作業員が待機しないまま、なぜ列車がホームに入ったのか解明を進めることにしています。今月20日、栃木県鹿沼市にある東武日光線の駅で、線路の除草作業をしていた男性作業員4人が特急列車にはねられて死亡した事故では、警察は昨日、安全管理の状況を調べるため、作業を受注していた東武鉄道の子会社、東武建設を業務上過失致死の疑いで捜索しました。東武鉄道によりますと、事故当日、除草作業は午前10時に始まり、現場周辺には最初に列車の接近を伝える中継見張り員と作業員の退避を確認する列車見張り員が置かれていました。作業は線路上で場所を変えながら行われる予定で、中継見張り員も車で移動しながら見張りの場所を変えることになっていましたが、特急列車が接近した際、列車見張り員と意思疎通ができていない状況だったということです。一方、特急列車の運転士は、列車見張り員から作業員の退避が完了してホームへの進入を許可する合図を受けたと認識してホームに入ったと説明しています。しかし実際は退避しておらず、作業員は線路上にとどまったままでした。 列車接近の伝達やホームへの進入の際に複数のミスが重なった疑いがあり、警察は作業の責任者や見張り役などから話を聞くなどして、線路上の作業員が待機しないままなぜ列車がホームに入ったのか解明を進めることにしています。
1: 昨日未明、茨城県南部を震源とする地震が発生し、茨城県や埼玉県、千葉県、東京都の各地で震度5弱の強い揺れを観測しました。気象庁は1週間程度は最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、昨日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生しました。この地震で震度5弱の揺れを観測したのは次の地域です。茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京足立区、これらの地域で震度5弱の揺れを観測しました。また震度4の揺れを関東と福島県の各地で観測したほか、震度3から1の揺れを東北から近畿の広い範囲で観測しました。震源の深さは68キロで、関東の下に沈み込む太平洋プレートとフィリピン海プレートの境界で発生した地震だということです。茨城県南部では今年4月と6月にも最大震度5弱の揺れを伴う地震が発生しています。地震学が専門の東京科学大学の中島純一教授は、関東の地下にある地震の巣とも呼ばれる地震活動が活発な領域の一つで起きたと指摘しています。海側のプレートとともに沈み込む海山と呼ばれる盛り上がった部分が関わっている可能性を挙げていて、関東の地下は地震活動が活発な地域なので、備えを見直すきっかけにしてほしいと話しています。気象庁は揺れの強かった地域では1週間程度は最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。
2: 中道改革連合と公明党の合流をめぐり、立憲民主党内では地方組織から慎重な意見が相次いでいることを踏まえ、現時点での合流は難しいという見方が広がっています。党は今週中にも結論をまとめる方針で、中道公明両党との協議も進めてきた執行部の判断が焦点となります。中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党は合流をめぐる中間整理を先にまとめ、組織の在り方などについて今月末をめどに結論を出すとしています。このため立憲民主党は党内の意見集約に向けて、今月初めから幹部らが各地を回って地方組織と意見を交わしてきました。この中では政権に対峙するための受け皿を作るべきだとして合流に前向きな声が出た一方で、独自候補を擁立して戦う来年の統一地方選挙も迫っているなどとして、合流に慎重な意見が相次ぎました。これを踏まえ、党内では現時点での合流は難しいという見方が広がっています。水岡代表は昨日那覇市で記者団に対し、今週中にも党としての結論をまとめる考えを示した上で、地方組織からは厳しい意見もあったが、党として一強の自民党政権に対抗できる軸を持とうと戦ってきたことを確認しながら、一つの結論を導き出したいと述べました。中道公明両党との協議も進めてきた党の執行部は、近く所属議員を集めた会合などを開いて、合流についての考え方を示すことにしていて、その判断が焦点となります。今年2月に埼玉地方裁判所熊谷支部が判決を言い渡した裁判で、本来は裁判官3人で審理しなくてはならない事件を誤って1人で審理するミスがあったことが関係者への取材で分かりました。最高裁判所は原因を調査した上で再発防止策を検討するとしています。 ミスがあったのは、埼玉地裁熊谷支部で審理が行われた大麻の所持と大麻草栽培の罪に問われた被告の裁判です。大麻草の栽培に対する罰則は、おととしの法律の改正によって、従来の7年以下の懲役から1年以上10年以下の拘禁刑に引き上げられました。刑事裁判には裁判官が3人で審理するものと1人で審理するものがあり、1年以上の拘禁刑となる罪は3人で行うことになっていましたが、関係者によりますと、埼玉地裁熊谷支部は誤って1人で審理するミスをしたということです。裁判では今年2月に拘禁刑2年6ヶ月執行猶予4年の有罪判決が言い渡され、被告側、検察側双方の控訴がなく確定していました。ミスについて埼玉地裁は、今後の対応は法が想定している手続きの中で検討されるべき事柄で、地裁としてコメントを付すことは差し控えるとしています。一方、最高裁判所は今回の事案を把握していて、原因を調査した上で再発防止策を検討するとしています。パラグアイを公式訪問中の秋篠宮ご夫妻は、東部の移住地イグアスを訪ね、原生林を開拓し大豆の一大産地に発展させた日本人移住者たちと面会し、苦労をねぎらわれました。秋篠宮ご夫妻は現地時間の23日、首都アスンシオンからおよそ290キロ離れた東部の移住地イグアスを訪ねられました。イグアスは日本人移住者たちが原生林を切り開いて開拓し、新たな栽培方法を取り入れて大豆の一大産地に発展させたところです。ご夫妻はまず、開拓中の事故や病気で命を落とした人など、これまでに亡くなったおよそ370人を祀る慰霊碑に花を供えられました。続いて、移住当初の農機具や家財道具を展示する資料館に足を運び、移住者が現地で制作したこけしや手まりといった民芸品の展示をご覧になりました。この後、現地の日系人団体主催の歓迎の昼食会に臨まれ、秋篠宮さまは、この地域に広がる日系社会が経済的な発展のみならず、教育、文化、そして地域社会との調和を重視し、パラグアイ社会の一員として信頼を築いてこられたことに深い感慨を覚えますなどと述べられました。続いて行われた日本人移住者や日系人との懇談で、秋篠宮さまは、随分今と違う雰囲気だったでしょうと、移住当初の開拓の苦労をねぎらわれていました。ニュースは以上です。
0: 原口アナウンサーでした。では続いて気象情報です。気象予報士の伊藤美由紀さんです。
3: おはようございます。この時間は晴れているところが多くなっています。今日は低気圧が北海道の北を通り、低気圧から伸びる寒冷前線が明日朝にかけて北海道を南下する予想です。今日日中は全国的に低気圧に向かう暖かく湿った空気の流れ込みが強まり、晴れると厳しい暑さ、そして局地的に降る雨、激しくなる恐れもありますのでご注意ください。今日オープニングで高校野球が終わると秋が来るというようなお話もありましたが、今週は厳しい暑さが戻ってきそうです。関東も暑くなりますので、ね、ご用心ください。では今日の全国のお天気です。沖縄は昼過ぎから広く晴れ、ところにより雨。奄美地方は晴れ時々曇り、ところにより雨。九州、四国は晴れて降水確率 10% 以下です。中国、近畿、東海、北陸、関東、甲信越、晴れ、昼過ぎからところによってにわか雨や雷雨、局地的に激しく降る恐れがあります。降水確率は 20% から 30%。東北と北海道、雲が多く昼過ぎからところどころでにわか雨や雷雨、激しく降る恐れがあります。降水確率は北海道と東北北部の日本海側、そしてオホーツク海側で 50% 以上と高めです。予想最高気温は那覇33度、鹿児島34度、福岡36度、高知35度、 広島、松江、大阪、名古屋は37度、金沢35度、新潟32度、長野、東京34度、仙台31度、秋田も31度、札幌も31度、釧路26度の予想です。今日は大分県日田市39度、熊本、佐賀、山口、鳥取、京都などで38度、埼玉熊谷は昨日より5度高い36度まで上がる予想です。そして台風18号、昨日の午後3時に非常に強い勢力に発達しました。今日午前3時現在、日本の南の海上を時速30キロで西北西に進んでいます。今予想されるコースの中心を進むと、明日朝非常に強い勢力で大東島地方、水曜日未明強い勢力で沖縄本島、木曜日未明先島諸島の北の海上を西に進むと見られています。大東島地方、今日予想される波の高さは7メートル、明日は11メートル。沖縄本島、今日予想される波の高さ10メートル、明日10メートル、明後日は11メートルと猛烈なしけが予想されています。また予想される最大瞬間風速、明日は大東島地方で60メートル、沖縄本島地方50メートル。そして明日からは雨が横殴りで降ることもありそうです。最新の情報ご注意ください。気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。ニュースをコンパクトに確認したいときなどご活用ください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は北海道札幌市の加藤智美さんと電話がつながっています。加藤さん、おはようございます。
4: おはようございます。
0: 今朝札幌はどんな朝でしょうか？
4: 青空が広がって、少し風があるので涼しい朝になっています。日中はまだまだ暑いんですけれども、朝夕は秋を感じることも増えてきた気がします。
0: はい、
4: お盆を過ぎた頃から冬タイヤですとか除雪機のテレビコマーシャルを見るようになりました。
0: あ、そうですか。
4: はい、
0: もう暖房はつけ始めました？まだですか？
4: まだそれはさすがにつけてないんですけれども、少しなんか木々が色づき始めたかなと思う時もあったりします。
0: そうですか。はい、では今朝の話題をお願いします。
4: はい、昨日なんですが23日北海道日高地方にあるビラトリ町二豚に行ってきました。
0: はい、
4: 札幌から車で2時間ほどなんですけれども、二豚には人口が300人余りで、そのおよそ7割がアイヌ民族で、アイヌの神話では町内を流れる猿川、アイヌ語でシシリムカと呼ばれていますが、その岸辺にオキクルミという、カムイ神様ですねが降り立って、で、人々に生活道具の作り方や文化を教えたとされている、そんな神話があるんですね。
0: はい、
4: でアイヌ独自の生活道具は今も受け継がれていて、木彫りや織物などが作られています。資料館や博物館でも見ることができますね。で近年は漫画ゴールデンカムイの人気もあって、二豚に訪れる若い人が増えているということです。昨日私がここを訪れた目的は畜産家という毎年8月に開かれるお祭りでした。
0: はい、チプサンケですか？
4: はい、アイヌ語でチプは我ら私たちが乗るものという意味で、丸木船を指します。サンケは出すという意味なので、その船を出す、船おろしの、つまり進水式ですね、のようなことを指します。で船の財を育んでくれた山の神へ感謝して、でその船ができたことを川の神へ報告するというもので、古くから伝わる技法で作られた船を進水する時の儀式を畜産家と言います。
1: その伝統行事が今でも行われているということでしょうか？
4: そうですね、かつてその行われていた儀式をその地域の古老に聞いて、1970年に地域の仲間と再興したもので、アイヌ文化伝承のために毎年の行事として定着して、今年で57回目でした。 で、チプサン家は全国からアイヌ文化に関心のある人たちがニブタニを訪れて、まあ、にぎわうだけではなくて、毎年繰り返し行われることでアイヌ文化の伝承に大きな役割を果たしていると思います。
0: チプサン家復活してから、その繰り返し行われるようになったきっかけというのは何かあったんでしょうか？
4: そうですね、その中心になったのが茅野茂さんという方です。茅野さんは二豚に生まれ育ち、アイヌの言葉や文化の復興に尽力された方なんです。で、アイヌ民族初の国会議員となりましたので、ご存知の方も多いと思います。
0: はい、
4: 茅野さんはアイヌ語しか話さない祖母に育てられましたが、ある時研究者が家にやってきて、普段使っていた生活用具や装飾品がただ同然で持ち去られたことをきっかけに、こうアイヌ文化を守らなければいけないと思って、そういう活動に没頭することになりました。民具を買い取ったり、地域の古老を訪ねてアイヌ語の民話を録音しました。で、その後はアイヌ語教室を始めたり、こう集めた民具を展示する資料館を建てたり、ラジオ放送を始めたりするなど、こうアイヌ文化を後世に伝える活動に生涯を捧げられました。茅野さん亡くなって20年が経つんですけれども、今年は茅野さん生誕100年の記念の年でもあるんです。
1: そうした経緯で続けられてきた伝統行事なんですね。
4: はい、
1: 当日はどんな様子でしたか？
4: そうですね、お祭りのメインイベントはチップという船に乗り込んで、こう島内を流れる猿川を800メートル下る体験ができるんですね。もうこれを楽しみに全国から多くの人が二豚に集まっていました。私もヘルメットと救命胴衣を受け取って乗り込みました。私が乗った船は安定したものだったんですが、丸木船、本当の丸木

0: 舟で縦に 5,6 人が並んで乗る船の方は、あの船頭さんの漕ぎ方によってはひっくり返ることもあって、あのびしょ濡れになった人たちもいます。で、まあ、むしろあのそれを楽しみに参加している人も多く見受けられました。で、まあ、その、 あの船を何度もこう改装して150人ぐらい、あの昨日はその船遊び、川遊びを楽しみました。で、まあ、今年もその川遊びの前にはカムイの実と古式舞踊が行われました。あのカムイの実というのはあのお祈りなんですけれども、あの木から作られた最後の稲魚を使って感謝をし、安全を祈るというアイヌ語であのお祈りをするというものです。で、あのこのチプサン家のカムイの実では木材を捧げてくれた山の神、それから船を無事に迎える川の神へ祈りと感謝が捧げられました。で、あの古式舞踊の方はこうアイヌの生活の中から生まれた歌や踊りで、自然界のあらゆる存在のカムイへ、感謝や、先祖へのこう敬意を表す、そんなものでした。
1: アイヌ文化では自然への感謝を大事にしてきたんですね。
0: そうですね、あの、まあ、この丸木舟もかつては日常の移動手段でしたが、まあ、今は車が主役ですから、こうした丸木舟を操る機会というのは貴重です。昨日のイベントではあの若い人たち、担い手の人たちがあのこの丸木舟を操っていました。で、あのこのアイヌ語のカムイの実というお祈りですね、このカムイの実で捧げられるイナウという祭具は、あの肌の白い木を専用の小刀で薄く削っていくつものこうカールを作るというものなんですけれども、あのこれも都度新しく作るものなので、あのこうしたものも技術の伝承につながっているようです。うん、あのこの畜産家毎年8月下旬の週末に行われていますので、機会があればぜひあの多くの皆さんにこの北海道に豚煮に足を運んでいただきたいなと思いました。
2: はい、加藤さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、北海道札幌市の加藤智美さんでした。
1: では音楽をお送りします。斉藤信子さんでほっほっほ。

0: 斉藤信子でほっほっほっお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、熊本県のピエさん、40代女性の方からいただいています。まだ暗い早朝、スズムシなどの秋の虫の声が聞こえるようになってきました。
1: うん、
0: 日中はまだまだ暑く、今日も猛暑になりそうですが、セミの声も減ってきて、少しずつ秋が近づいているのが感じられます。頑張って今日の猛暑乗り切っていきたいと思いますといただいています。
1: あ、ようやくね、朝晩熊本でも涼しくなってはきたんです ね。ただね、日中厳しい暑さですもんね。
0: 続いては埼玉県のチリも積もればチョモランマさん、40代男性の方です。
1: はい、

0: 深夜の関東での大きな地震には驚きました。埼玉東部のこちらでは震度4との発表でしたが、隣の町では震度5弱の発表だったので揺れが大きく感じられました。さて、近くの田んぼでは早くも稲刈りが終わった田畑を見かけるようになり、近所のスーパーの鮮魚コーナーには丸々としたサンマが並んで、近くの栗林でも丸々とした栗のイガが鈴なりです。梨園ではすでに梨の販売が始まっています。そして昨日は玄関を出ると足元にセミが仰向けになって転がっていました。もう秋の気配が始まっているんだなと感じましたといただいています。
1: いや、秋の味覚についてのね、たくさんの栗、梨ね、梨
0: さんま楽しみですね。
1: 楽しみですね。皆さんありがとうございました。時刻は5時28分を過ぎました。8月24日今日は何の日です。昭和37年1962年8月24日東京の三宅島が噴火しました。山の斜面の割れ目から溶岩が流出して海中にまで達しました。三宅島噴火、昭和37年1962年です。
0: 平成元年1989年8月24日アメリカの無人惑星探査機ボイジャー2号が太陽系の一番外側の惑星海王星に最も近づき、観測データを送ってきました。ボイジャー2号海王星に最接近、平成元年1989年です。
1: 平成17年2005年8月24日つくばエクスプレスが開業しました。茨城県つくば市と東京千代田区の秋葉原駅を結ぶ路線です。つくばエクスプレス開業、平成17年2005年です。
0: 平成18年2006年8月24日冥王星が惑星から除外されました。チェコのプラハで行われた国際天文学連合の総会で決められたものです。冥王星惑星から除外、平成18年2006年です。8月24日今日は何の日でした。
1: 時刻ちょうど5時半を過ぎたところです。再び気象情報、伊藤美由紀さんです。
2: はい、昨日は二十四節気の処暑でした、そんな昨日秋田の気象台からススキが穂を出したという発表がありました。平年よりも2日去年よりも16日早い観測でした。また先週の金曜日福井でもススキが穂を出したという発表があったんですが、平年より3週間早いということで、なんかもうね、暑いから早く秋の気配をとススキも気を使ってくれたのかなということもありますが、今週はまた昼間は厳しい暑さとなりそうです。今日も日中晴れるところが多く、日差しの暑さそして気温の高さにご用心ください。沖縄は昼過ぎから広く晴れて所により雨、奄美地方は晴れ時々曇り所により雨、九州四国は晴れて降水確率 10% 以下、雨が少なく雨を待っているという方もいらっしゃるかと思いますが、今日も広い範囲での雨は予想されていません。中国、近畿、東海、北陸、関東甲信越、晴れ、昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨、局地的に激しく降る恐れもあり、降水確率は 20% から 30% です。東北、北海道は雲が多く、北海道の北を前線が南下してくる影響で、昼過ぎから雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。北海道と東北北部の日本海側、そしてオホーツク海側で降水確率 50% 以上と高めです。予想最高気温は那覇33度、鹿児島34度、福岡36度、高知35度、広島、松江、大阪、名古屋37度、金沢35度、新潟32度、長野、東京34度、仙台、秋田、札幌31度、釧路26度の予想で、今日は大分、日田市39度、熊本、佐賀、山口、鳥取、京都などで38度、熊谷は昨日より5度高い36度の予想で、明日は熊谷、熊本、佐賀で39度、大分、日田市40度の酷暑日の予想となっています。そして

0: 台風18号が接近する予想の沖縄大東島地方、今夜には暴風警報を発表する予定で、最接近は明日朝だと気象台が発表しています。また沖縄本島もあさって未明に最も近づく可能性があります。大東島地方では今日の夜には暴風雨、そして沖縄本島も明日の夜からは暴風雨となりそうです。雨風が強まる前の早めの備え、そして最新情報の確認をお願いします。気象情報でした。
1: 時刻は5時33分になりました。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意です。小児科医で子ども家庭庁教育保育施設などにおける重大事故防止策を考える有識者会議の委員でもある山中達弘さんに伺います。山中さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: この時期、川での水難事故や子どもの車内閉じ込めなどのニュースを見ると本当に痛ましいですよね。子どもの事故多いんでしょうか？
3: はい、まあ、子どもの事故本当に痛ましく、まあ、やるせない気持ちになりますよね。まあ、子どもの事故の中でもですね、亡くなるような死亡事故、これはこの30年間でですね、もう 85% ぐらい、かなり減っているんですけれども、これは医療の進歩や、まあ、救急搬送体制が整ったためだと思います。ただ子どもの事故全体の数、これはですね、ほとんど変わらないんですね。ということで、どうやって予防するか、対策が大切だと思います。
2: 子どもの事故が多いのはどうしてなんでしょうか？
3: まあ、一言で言うとですね、発達するからなんですね。昨日できなかったことが今日できるようになる。例えば昨日まで寝返りしない子どもがですね、ソファに置いとけば寝返りをして落ちるわけですね。で、実は高齢者も非常に事故が多いですよね。これはまあ簡単に言うと、昨日できたことが今日できなくなるからですよね。ということで、まあ生活機能が変化する子ども、あるいは高齢者、それが事故に遭いやすいということですよね。まあ、さらに夏休みになると、まあ、屋外や水辺に出る機会が増えますよね。行動が活発になったりする、まあ、そういうことで事故につながりやすくなると思います。ただこうした事故は夏だけに限ったものではなくて、まあ、1年を通して起きているということも、まあ、注意してほしいと思います。
2: そこで今週1週間は子どもの事故について注意点やもしもの時の対応について取り上げます。今回は多い転落転倒の事故です。子どもの事故の中でも転倒転落は多いんでしょうか？
3: そうですね、例えば東京消防庁からではですね、交通事故を除いた日常生活事故のですね、統計が出てるんですけども、それを見ると、まあ転倒転落がですね、もう5割から7割ぐらいを占めてるんですね。で、例えば転倒倒れるというのはですね、まあ、歩き始めの1歳頃がピークでして、そしてまあ転落っていうのは、まあ、好奇心が旺盛になるような2から4歳頃に、まあ、最も多く発生してます。で、特にですね、住宅の窓やあるいはベランダから転落するとですね、まあ、非常に大きな事故、死亡事故につながりやすいですので、環境づくりが大切だと思います。
2: うん、子供がベランダから転落したっていうニュース聞きますよね。
3: はい、特に最近ではですね、まあ、高層マンションに住む人が増えてですね、まあ、中にはまあベランダにいろんなものを置いたりしてる人いますよね。まあ、ベランダの危険性というのはぜひ関心を持っていただきたいと思いますね。
2: 確かに子供をずっと見張っているわけにはいかないですもんね。
3: そうですよね。まずはですね、子供の遊び場を、まあ、ベランダとして考えないこと、それから、まあ、子供だけでベランダに出ないようにですね、今ではですね、補助錠といってですね、出るのを防ぐことができるような鍵がありますので、それをつけることも大切だと思います。だから、まあ、ベランダにですね、植木鉢や椅子などの、まあ、足場になるようなものを置かないこと、それから、まあ、室外機がよくベランダに設置されてますけれども、まあ、室外機がベランダの柵に近いとですね、それに登ってしまいますので、エアコンの室外機と手すりの間はですね、60センチ以上離す、まあ、それができないだったら登れないような柵をする、こういうものも大切だと思います。
2: じゃあきちんと予防することがやはり大事ですね。
3: はい。
2: そして子どもに注意が必要なのはベランダからの転落だけではないですよね。
3: もちろん、あのなかなか転倒転落っていうのはですね、もう日常茶飯事、家の中どこからでも落ちますので、例えば

0: 家の中で落ちやすい場所は階段ですよね。これにはやっぱりゲートをつけるとか、あとはベビーカーから落ちるとかですね、抱っこ紐から落ちるとか、まあ、こういう日常的なことがですね、まあ、たくさん起こってるわけですね。
1: これらの日常的な事故をどう防ぐといいでしょうか。
0: そうですね、それぞれの年齢、例えば0歳の赤ちゃんがどういうところから転倒転落しているかで、2、3歳になるとですね、どういうところから転落しているか、そしてそこの中でもですね、重症度が高い、要するに病院にかからなければいけないような事故はどういう状況で起こっているかをですね、まあ、知ってやっぱり前もって対策を取るって、これが大切ですよね。で、
1: 万が一こうした事故が起きた時、救急車を呼んだ方がいいでしょうか。
0: はい、意識がないとか呼吸状態がおかしいっていうような場合には、これは救急車を呼ばなきゃいけませんし、それからまあ今は一般的には心肺蘇生っていうですね、人が倒れた時にどういう処置をするか、例えば救急車を呼ぶ、それからまあ例えば AED を持ってくるとかですね、それからあとは胸骨マッサージをする、まあ、こういう手順はですね、前もってやっぱり知っておく必要があると思います。
1: 救急電話相談などもありますよね。
0: もちろんあの今ではですね、#8000っていうですね、携帯電話からでもできますけども、まあ、そこに相談すれば、まあ、小児科の医師とか看護師が対処法、あるいは受診する医療機関のアドバイスをしてくれます。
1: 携帯電話からシャープを押して8000を押すと相談窓口につながると。
0: そうですね、それはまあそういう番号はぜひ覚えておいていただきたいと思いますね。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 転ばぬ先の杖、子供についてもですね、転ばぬ先にいろいろな対策を取っておく、これが必要だと思います。
1: 小児科医の山中達弘さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は海や川、プールなどの水難事故というテーマで伺います。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は5時40分になるところです。毎朝だよりり後半です。この時間は青森県八戸市の町田直子さんと電話がつながっています。町田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の青森八戸はどんな朝でしょうか。
3: はい、今はだいたい22、3度で爽やかな風が入ってきています。日中は30度超えて暑くなりそうです。
2: はい、では今朝の話題をお願いします。
3: はい、この東北、青森もまだまだ夏真っ盛りではあるんですが、うん、朝晩過ごしやすくなってきました。まさにアウトドアはこれからというちょうど良い季節だと思いますので、今日は青森県八戸市から福島県相馬市までおよそ1000キロにもなる、道の駅潮風トレイルについてお話をしたいと思います。
2: はい、道の駅潮風トレイル1000キロですから、だいぶ長い道のりですね。
3: そうですね、あとこのトレイルっていうとなんとなくね、皆さん聞いたことあるけどそれ何と思う方も、いらっしゃるかもしれないんですが、このトレイルっていうのは自然の中をこう歩く道のことを言うんですが、この道の駅潮風トレイルというのは、環境省が東日本大震災の復興のシンボルとして、こう整備して認定されたものです。で、それが海岸沿いにおよそ1000キロですね、続きます。で、この、トレイルは2019年6月に全線開通したんですが、今はその4県29市町村にもまたがる、この福島県から青森県ですねに、つながるロングトレイルということになります。
2: はい、
3: この蕪島は種差海岸 の、 この最北に位置するんですが、ウミネコの繁殖地としても、国の天然記念物に指定されているところになります。で、この、実は2013年11月に、一番最初この八戸市から、アマちゃんで有名な岩手県久慈市までの約100キロっていうのが先に開通しているので、私はやっぱりこの11月寒かったんですが、雪がちらちら舞ってて、この時の印象がとても深いです。
1: 青森県八戸市のその蕪島というところがゴール地点でもありスタート地点にもなっているっていうことなんですよね。
3: はい、そういうことになります。
1: ちょっとおよそ1000キロのトレイルって想像できないんですが、

0: どんな方々が何日くらいかけて歩くんでしょうか。
1: はい、最近ではインバウンドの方が非常に多くなってき、ています、うん、大きな、ね、リュックを背負っていかにもトレイル歩きに来ましたと一目で分かるような方々が、増えてきているんですが、国でいうとオーストラリアとか欧米系の方が多いように思います。そのインバウンドの方っていうのは休暇を1ヶ月とか2ヶ月とか取って、歩く人もいらっしゃってちょっと羨ましい感じがします。
0: そうですね。
1: もちろん日本人の方もたくさんいらっしゃってまして、まずこの連続してこう一気に歩く人たち、まあ、スルーハイカーというふうに呼ばれるんですが、うん、そういった方々は大体まあ40日から50日かけて歩きます、うん、でまたそのセクションハイカーといってこう数年間かけてその、セクションセクションごとにこう歩くという、方々もいらっしゃいます。
0: うーん、その歩き方にもいろいろなタイプがあるっていうことなんですね。
1: そうですね、
0: はい、それでも40日50日ひたすら歩くっていうのはできそうもないなと思ってしまうんですがでも歩いているとその先々でいろんな交流もあるんでしょうか。
2: うん、
1: はい、そのようですね。基本的にはもう本当にひたすら歩くようなんですが、だんだんこう気持ちも、ね、無になっていくっていうふうに聞きますが、地域によってはトレイルエンジェルっていうふうに呼ばれていて、いろんな形で、トレイルを歩く人たちをサポートしてくれるんですね。こう例えば、お手洗い使っていいですよとか、うん、お水を使っていいですよとか、また有料ではありますが宿泊できますよとか、うん、そういったハイカーを助けてくれる人たちがいます。なので、まあ、ハイカーさんもその地域が気に入ったりね、またこういろんな人と仲良くなったりすると数日間そこに滞在したりということも、あるようです。でまたそのスルーハイカーさんたち同士がねこう出会ったり、でまたその地元の漁師さんたちと出会ったりっていうふうに、いろんな出会いがありますので、うん、私はなんかその墓地その地域で暮らす人たちにねたくさん出会ってほしいなっていうふうに、うん思っています、
2: うん。
1: まあ、そういう地域ならではの暮らしぶりだったりこう昔から引き継がれている文化っていうのがねありますので、ぜひそういうものを垣間こう見ながら進んでほしいなというふうに、思います。海岸線なのでね、まあ、例えば同じような食材があったにしてもその地域によっては食べ方が違ったり、取り方その量の、ね、仕方も違ったりしますので、そういうのが地域の文化だったり歴史そういうことだと思いますので、そういうものをぜひ感じ取って歩いてほしいです。まあ、そういう人がねこう歩いていくことによって、文化がこう伝えられて、またその地域の良さっていうのが伝承されていくんじゃないかなというふうに思いますので、うん、トレイルを歩くことの、まあ、意味付けとしてもぜひそういう交流が生まれてくれることっていうのを私は期待しています。
0: うん、町田さんがお住まいの青森県のトレイルではどんな暮らしぶりや地域の様子を見てもらいたいと思いますか。
1: はい、まずはこの八戸の鹿児島なんですが、ウミネコの繁殖地でもありますので、だんだんねこう2月ぐらいになるとどんどんどんどんこう増えて2万羽ぐらいになるんですが、その卵を産んでひなに帰ってまた飛んでいくとかね、そういう様子を見ていただきたいと思いますし、また岩礁地帯ね、本当に海に近いところをずっと歩くんですが、波の音がねこうすごくこう迫ってくるっていうか、そういう、音を楽しんでいただいたり、また砂浜はこう歩くとキュッキュッって言ってね、こう泣き砂って呼ばれてるんですが、
0: はい、
1: そういうのも体験していただきたいですし、またその淀の松原と呼ばれる、約1万本ですねの松がこう茂っているところもあります。またその漁師さんたちがこう作業するね浜小屋っていうのもこう立ち並んでいたりしますので、本当にこう歩いてるとどんどんどんどん景色が変わってくるんですね。でその海辺でウニを取ってる様子っていうのも、そのアマちゃんで有名な久慈市では女性がねこう潜ってるんですが、八戸では男性が潜ってウニを取って、お母さんたちは浜で待っててそのウニを殻を剥いたりとかね、 そういったなんか地域の暮らしぶりっていうのが、いろいろこうありますので、そういうものをぜひ楽しんでほしいなというふうに思ってます。
2: そういう土地土地の文化を直に地元の人たちから感じられるっていうのはもう最高ですね。
1: そうですね、まさにそれがトレイルの楽しみでもあるのかなというふうに思います。
2: ちなみに町田さんはその1000キロですか、全部歩いたんですか？
1: はい、よく聞かれるんですけども青森県のエリアももちろんいち早く歩いたんですが、この青森県を越えて南岩手県に入ってくると、すごくこうアップダウンも激しくって、もうなんかちょっと来なければよかったかなって思うぐらいちょっと大変だった。でもそれがまたね、楽しかったりもするんですが、私はまあどちらかといえば程よく歩いて移動しながら美味しいものを食べられるといいかなっていうふうに思ってます
0: 楽しみ方はいろいろですから、自分なりの目的を持てばよいということですね。
1: そうですね、私の職場が本当にこの大自然の中にありますので、なんだかこう気持ちもねすごくおおらかになります。この自然の中でこう私たちはなんか生かされてて、でまた漁師さんたちが私たちの食を支えてくれているのかなとか、普段あんまり考えないようなこともなんかひしひしとね自然を見ていると感じたりするので、こう緩やかに自分なりの楽しみを見つけて、こう何にも縛られずに自然との対話を楽しみながら、ぜひ歩いてみてほしいなというふうに思ってます。
0: はい、町田さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 毎朝だより、この時間は青森県八戸市の町田直子さんでした。では音楽をお送りします。バンプオブチキンでレイ。

0: トレイルの話に続きまして、バンプオブチキンでレイをお送りしました。
1: ああなるほど
0: ではお便りご紹介します、はい、福岡県のカタツムリさん、女性の方からいただいています。私は高校で教員をしています、はい、お盆休みは久しぶりに大学時代の友達に会いに京都へ行ってきました。休みの間は仕事のことを全く考えず、のんびりとした時間でした。お盆休みが終わって、今の私は夏休みの宿題が終わっていない生徒のように焦っています、はい、2学期の準備が終わっていないからです。始業式は8月25日明日でもまた生徒と一緒に授業ができると思うと、とても楽しみでもあります。生徒の皆さん、先生たちもこんな風ですから、気軽に2学期を迎えてじわーっと慣らしていきましょう。2学期もよろしくお願いしますといただいています。
1: あ、そういう捉え方はね、確かに生徒たちに多いかもしれないですね
0: ちょっと安心させちゃうかもしれませんが続いておはがきご紹介します、はい、川崎市の北川信秀さんからです。私はがんの治療のため病院に入院しています。今日8月24日が誕生日です。毎日聞いていますといただいています。
1: あ、誕生日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 時刻もうすぐ5時55分です。この後毎朝6時台ワールドリポートやマイビズがあります。引き続き毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。昨日は二十四節気の処暑、暑さが収まる頃というのは暦の上だけで、今週はまた猛烈残暑が戻ってきそうです。関東は湿った東風の影響で、8月の気温としては今のところ9年ぶりの低さとなっています。その分、今週の暑さ、体に応えそうです。今日は東京の小笠原諸島、千葉県、山梨県、長野県に熱中症警戒アラートが発表されています。健康管理ご注意ください。また波浪注意報が小笠原諸島に出されています。小笠原諸島、台風18号の影響で、今日は波の高さ5メートルのち3メートル、うねりも入りそうです。雷注意報が東京多摩地域、小笠原諸島、佐渡を含む新潟県の広い地域に出ています。濃霧注意報が千葉県、茨城県と栃木、群馬の広い範囲、長野県の佐久、松本地域に出ています。今日から夏の高気圧の勢力が強まり、晴れる時間が長くなったり、厳しい暑さが戻ってきそうです。都県別の天気です。東京晴れ、夕方から曇り、ところによって昼過ぎから夜9時頃にかけてにわか雨や雷雨。伊豆諸島北部晴れ、朝晩曇り。伊豆諸島南部曇り、午前中ところにより雨、昼過ぎから晴れ。小笠原諸島曇り、昼前から夕方ところによって雨や雷雨、夜は晴れそうです。神奈川県東部晴れ、朝晩曇り。西部晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎから夜9時ごろにわか雨や雷雨。千葉県晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎから夕方にわか雨。埼玉県北部南部晴れ、夕方から曇り。秩父は晴れ、昼過ぎから時々曇りで、夜9時ごろにかけてところによってにわか雨や雷雨。茨城県北部曇り時々晴れ、夕方ところによってにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。南部晴れ時々曇り、ところによって夕方からにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。栃木県曇り時々晴れ、北部は昼過ぎ、南部は夕方、ところによってにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。群馬県南部晴れ、夕方から曇り、北部は曇り時々晴れで、ともに昼過ぎから夜9時ごろにかけてところによってにわか雨や雷雨。静岡県曇り、朝から昼過ぎは晴れ、ところによって昼過ぎからにわか雨や雷雨。山梨県曇り、朝から昼過ぎは晴れ、ところによって昼前から夜9時ごろにかけてにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。長野北部は晴れ、昼過ぎから曇り、ところによってにわか雨や雷雨。長野中部晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって夜9時ごろ、夕方から夜9時ごろにかけてにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。長野南部昼前

0: から曇りで、夕方から夜9時ごろにかけてにわか雨や雷雨、非常に激しく降る恐れもあります。新潟県下越、中越、晴れ時々曇り、昼過ぎから夜9時ごろにかけてにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。上越は晴れ、午後は曇りで、ところによって昼過ぎから夜9時ごろにかけてにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。佐渡は晴れ、昼前後から曇り、ところによってにわか雨や雷雨、激しく降ることもあるでしょう。今日は降水確率 20% から 30% のところが多いですが、雷注意報が出ている東京の多摩地域や新潟県では夕立に特にご注意ください。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。